Kitara, Taivas ja Eppunormaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppunormaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkkiä.

This ain't no disco.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: ystävät, se on perjantai, se on päättäjäisviikonloppu perjantai ja toukokuun viimeinen perjantai, 29. päivä. Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta, eli ensi maanantaina kun tavataan sitten seuraavan kerran, niin on virallisesti kesä.
0: Mieti, miten me on koko talvi odotettu tätä hetkeä.
1: Nyt nautitaan, vaikka olisi pakko.
0: Joo, nyt nautitaan. Vaikka miten olisi huulet sinisenä kylmästä, niin nyt on kuulkaa kesäystävät. Me ollaan kymppiä saakka sun seurassa. Puolikuus on ihan kohta nyt, Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Puolikuu nyt loppuu todellisuus Aito-iskelman perjantai-aamussa. Kello on jo 13 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta.
1: Hyvää perjantaita. Se on 29. päivä toukokuuta ja oikein hyvää nimipäivää. Oiva, Oliver, Olivia ja Livia.
0: Ai, tunnen sekä Oliveri

0: Olivereita, että yhden Olivian hyvää nimipäivää sinne vaan.
1: Tänään vietetään myös kansainvälistä YK:n rauhanturvaajien päivää. Ja tästä tulikin mieleen, että meillä oli Raahessa ala-asteen opettajana Antero, joka oli

0: Joo, oli.
1: Rauhanturvaajissa on kyllä semmoinen jännä jotenkin oma energiansa. Se on semmoista jotakin tosi semmoista peruskallion vakaata, jotain tosi yhtä aikaa niin kuin kiehtovaa ja turvallista.
0: Me oltiin kaikki jo kolmannella luokalla, kaikki tytöt aivan läpällä anteroa. Mm,
1: kyllä, eli joo, toimii. Kyllä Vartiainen tässä.

0: yksi 2000-luvun, voisiko sanoa, isoimmista ja merkityksellisimmistä pop-biiseistä soi siinä, missä muruseni on. Ihan kohta Topi Sorsakoski ja Agents, salattu suru, klassikko sekin, Aitoiskelma aamussa.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
0: Otetaan Topi Sorsakoski ja Agentsin jälkeen aamun avaus, eli ajatus tähän perjantaihin.
2: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä, terve! Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
3: Aitoiskelma. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
6: ei kun tunturirata aukeaa.
5: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi keski-ikään liittyvä ajatus ja mun mielestä tämä sopii niin kuin sekä miehille että naisille tai oletetuille tai kelle tahansa, vaikka tässä puhutaankin naisista. Mulla on hullu idea, että keski-ikää kokevat naiset eivät olisikaan kriisissä, vaan he olisivat heräämässä.
2: Aamen. Aamen. Aamen.
1: Halleluja,
2: aamen. Halleluja, aamen. Kyllä, siis aivan ehdottomasti.
1: Juuri näinhän se menee. Mitä kriisiä tässä on? Herra Jumala, kuka on päättänyt, että meidän pitäisi olla jossain kriisissä?
2: Varmaan joku mies joskus. Koska nimenomaan naiset on ruvennut löytää itsensä, ruvennut sanomaan ääneen vaikka mitä tarvii ja haluaa.
1: Kyllä.
2: Ja mitä aikoo. Niin sitten yhtäkkiä sulla on varmaan joku kriisi, kun sä et olekaan enää vaan hiljaa ja leivon mulle.
1: Niin nimenomaan. Tässä iässä, mitä me nyt ollaan, niin me aletaan olla niitä versioita itsestämme, jotka on jo silloin syntymästä ollut läsnä, mutta joku on ne hiljentänyt.
2: Niin, nyt uskalletaan olla sitä, mitä ollaan. Ja mä toivon, että tämä tosissaan, niin kuin Jenni sanoi, niin koskee kaikkia sukupuolia. Ei tämä vaan naisten niin kuin velvollisuus tai etuoikeus.
1: Unohdetaan ennakkoluulot, olit millainen tahansa, oli sun sukupuoli mikä tahansa ja ollaan omia itseämme.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Linda Lampennus ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin.

0: Chris DeBerry, The Lady in Red, Aito Iskelman aamusta, Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää perjantai-huomenta.
1: Ihanaa viikonlopun aloitusta.
0: Hei Jenni, jos sun pitäisi valita joku yksi asia, joku sellainen just vaikka uin Raahesta Peräseinäjoelle jokea pitkin tai sitten ratsastan aasilla Ivalosta Seinäjoelle, niin mikä olisi semmoinen sun semmoinen itsensä ylittämisen teko?
1: No mulla on tänään tapahtumassa itsensä ylittämisen teko. Mä lähden tästä lähetyksen jälkeen Seinäjoelle ja harjoitellaan SM-ralleja varten. Toimin siis kesäkuun puolessa välissä Jyväskylässä SM-rallien kartturina. Että kyllä tää on mulle aikamoista itsensä ylittämistä.
0: Sairaan hyvä. En muuten muistanut, sulla on toi ja kysyin näkyy. Ihan niin kuin toi olisi käsikirjoitettu.
1: Niin, totta. Ei
0: tämä oli intuitiivinen juttu.
1: Joo, entä joo. Sulla? Onko sulla jotain tällaista?
0: No, joo, siis mä itse asiassa mä oon haaveillut pitkään ralliautolla ajamisesta.
1: No niin, ensi kesänä.
0: Seuraavana kesänä
1: järjestää, se on päätetty.
0: Hei, vitsi meni kylmät väret.
1: Joo.
0: Oh my days.
1: No niin.
0: Hei, no niin, kuuliko joku?
1: Ja tämäkin tuntuu käsikirjoitetulta, mutta ei ole.
0: Ei ole.

0: Joo, mutta kohta ääneen pääsee Kristiina Kangastalo-Hoda, joka ylittää itsensä uimalla Suomesta Ruotsiin. Siikajoen kohdilta Luulajan puolelle noin 150 kilsaa. Ja hän kertoi meille, että uidessa voi nukkua myös päikkärit.
1: Se on käsittämätöntä.
0: Siis mahdollisuuksien meri on totta. Mennään tähän kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Ihana Erika Wiikman ja niin oikeassa, tässä soi siis myynnissä. Aito iskemä aamua kuuntelet, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Täällä me ollaan sun kanssa tänäänkin 10 saakka.
0: Kristiina Kangastalo-Hoda on päälle 40 nainen, joka päätti ylittää itsensä ja uida Suomesta Ruotsiin. Ihan kuiviltaan, hän ei tähän lähde, vaan hän on treenannut uimista jo 9 vuotta ja viime kesänä ui jo 160 kilsaa 5 päivänä Siikajoessa Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Jotain tämän suuntaista. Koko haastattelu löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Kristiina kävi eilen meidän vieraana ja kertoi myöskin, että uidessa voi myös nukkua.
1: Käsittämätöntä.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Kuuntelet Aito iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida Suomesta Ruotsiin.
1: Sä tuossa, Kristiina, sanoit, että sulle tapahtui aikaisemmin kuin uit jotain sellaista, mitä et osannut odottaa. Kerropa tästä.
3: Joo, viime kesänä niin yhtenä päivänä niin mä nukuin päikkärit siellä uidessa.
0: Miten se on mahdollista?
3: En mä tiedä, mä oon lukenut siitä ja kuullut, mutta en mä ikinä niin kuin ajatellut, että mä itse sen kokisin, mutta mä koin sen. Se oli hämmentävä kokemus, siis mä tajusin yhtäkkiä, että nyt mä taidan niin kuin nukahtaa. Te tiedätte sen olon, kun te tajuatte, että nyt te nukahatte
1: niin
3: siellä sängyssä illalla.
1: Vaivut johonkin.
3: Mm. Että sä silti vähän niin kuin tajuat vielä, mitä tapahtuu, mutta sä tajuat, että nyt mä nukahan. Niin se oli se tilanne oikeastaan. Mä tajusin, että mä niin kuin tavallaan nukun. Ja sitten mä en niin kuin yhtään tiedä, että kauan siinä niin kuin meni. Sitten mä jossain kohtaa vähän niin kuin säpsähin sieltä ylös ja sitten se mun kaveri, joka suppaili vieressä, niin se katsoi, että mä varmaan niin kuin nousin sieltä jotenkin sille erillä lailla tai hämmentyneenä sieltä vedestä ja, tai niin kuin pysähdyin. Sitten se kysyi, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että joo, mutta mä taisin nukkua päikkärit. Ja sitten se oli, että okei. Että hän kattoki, että mä olin mennyt ja sitten mä kysyin, että kauan niin kuin siinä meni, niin se sanoi, että kyllä ainakin varmaan joku vartti. Niin mä olin vaan niin kuin, se oli niin kuin, mä olin ollut sen näköinen niin kuin mä olin joku robotti tai kone, että mulla vaan niin kuin kädet kävi ja hengitys toimi ja kaikki, mutta että se oli niin kuin semmoista niin kuin tasaisen tappavaa erinäköistä, enkä mä tehnyt mitään semmoisia itselleni normaalia örinöitä, ääniä ynnä muuta, että se kaverikin tajusi, että oli kattonut, että nyt se menee niin kuin tolleen ja se ei ollut halunnut sit häiritä ja että nyt on niin kuin joku juttu.
0: Kyllä ihmiskeho on ihmeellinen.
3: Joo.
0: Mä en ole ikinä kuullut tällaisesta, että sä voisit nukkuessa, tai siis uidessa nukkua.
3: Niin, ja nyt mä toivon, että
1: nukkuessa
0: ylipäänsä niin kuin nukkua. Sekin on vierasta nykyään.
1: Niin.
3: Nyt mä toivon, että mä kesällä saisin nukkua sit vähän useammin ja pitempiä pätkiä, niin se menisi sut ja Kami.
1: Mitä sä ajattelet pelosta?
3: No, pelkoja kohti tietysti tavallaan pitää uskaltaa mennä ja kohdatakin niitä. Ja niin.
1: Pelottaako sua lähteä uimaan?
3: No, tavallaan ei. En mä pelkää hirveästi mitään silleen, kun joillakin on niinku selkeästi semmoisia pelkoja, että se on ihan niinku paniikki. Totta kai mua niinku siinä mielessä pelottaa, niinku, että pystynkö mä, ja sitten seuraavassa hetkessä, että joo, totta kai mä pystyn, ja on epämiellyttävää se meri mulle ja kaikki nää. Mutta en mä voi sanoa, että mä sillain pelkään. Mutta epämukavuusalue ja epämiellyttävä tunne se on.
0: Sä tuossa kuvailit aikaisemmin, että kun sä oot ollut vaikka meressä treenaamassa, niin suolavedestä kieli saattaa mennä verille tai niska hiertyä vereslihalle ja niin edelleen. Niin onko niinku sulla etukäteen tiedossa joku semmoinen raja, että kun sä sanoit, että pystynkö mä, että jos se raja tulee vastaan, niin sitten se uiminen loppuu?
3: No joo, siis tavallaan, että mutta kyllä se raja on niin kuin tosi tosi korkealla, että kyllä pääkainalossa saa olla tai joku oikeasti hengen lähtö lähellä, että mut sieltä ylös sitten saa. Että mun kaverikin on just sanonut sitä, että mitä jos sulle sillä ja tällä tavalla olemme, että ei kun annatte mun vaan jatkaa niin kauan kuin että
0: Että jos sä oot tajuta, mutta kun ei voi tietää, että sä tajuta, jos sä vaan nukut päikkäreitä.
3: Niin, no mä liikun sitten. Jos mun kädet liikkuu, niin antakaa mun jatkaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Kuuntele meriuimari Kristiina Kangastalo-Hodan koko haastattelu supla.fi/aitoiskelma. Tässä kirkka.

0: Ressu Redford, jos vielä olet vapaa. Ressuhan kävi muuten taannoin tässä ihan muutama viikko sitten Aitoiskelman aamu yllätysvieraana, ja sekin keskustelu löytyy suplu.fi kautta Aitoiskelman osoitteesta.
1: Tuota vierailua en voi kyllä unohtaa, koska sanotaanko, että Kinnunen oli hieman innoissaan, kun selvisi kukaan meidän yllätysvieras. Sä moiskautit
0: no, miksi aina
1: Ressua
0: mennään
1: poskelle.
0: Miksi aina mennään? Niin se kuitenkin poskelle.
1: Niin. Olisiko ollut joku toinenkin mahdollisuus?
0: Ei, sillä lailla mä vaan silleen yritän niinku sieventää tätä todellisuutta, että kävin kimppuun kuin sikalimppu. Ollaan rehellisiä. Joo, innostu. Mä oon innostuja.
1: Kyllä.
0: Onko se jotenkin väärin?
1: Se ei todellakaan ole väärin. En mä sitä sano. Se oli hirvittävän sulaista.
0: Hei, kuunnellaan uhkarohkeasti. Mennään 7 uutisiin. Hyvää huomenta Aitoiskelman aamusta.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.

0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriö kertoi varhain aamulla, että drooni oli venäläinen. Yhdysvallat ja Iran eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta tulitauosta. Sopimus mahdollistaisi laivaliikenteen Hormutsin salmella ja tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Eilen useat mediat kertoivat, että maat ovat päässeet sopuun, mutta myöhemmin Iran kiisti asian. Yksittäiset iskut Lähi-idässä ovat jatkuneet nykyisestä tulitauosta huolimatta. Yöllä Iran väitti, että se olisi pudottanut Yhdysvaltojen ilma-aluksen Iranissa. Yhdysvallat kiisti väitteen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 21:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Ai että miten ihanasti on tämä perjantai valjennut ja aurinko paistelee suuressa osassa maata. Ainoastaan tuolla ihan Itä-Suomessa siellä on hieman pilvisempää. Päivälämpötilat on pohjoisen 14 asteesta etelän 20 asteeseen.

0: Se on kuule Kinnunen Aleksandrova täällä. Oikein hyvää huomenta ja ei muuta kuin kuunnellaan J. Karjalaisen Sankarit ja...
1: Hyvää huomenta.
0: Sitten mennään elämässä eteenpäin.
1: Puhutaan siitä, että miten nykynuoret koulunsa nyt päättävät pukeutuvat pukuun, tummaan pukuun.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: J. Karjalainen sankari, Aito Iskelmä aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä 29. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Se on koululaisille viimeinen sellainen virallinen koulupäivä. Ja huomenna sitten juhlitaan koulujen loppumista. Joko teillä on hankittu puku?
0: Voi, se hankittiin jo aikoja sitten, tai eli viime viikolla, koska eilen vietettiin ysikaalaa ja siellä oltiin jo puvut päällä.
1: Joo, tämä oli jo silloin, kun mun poika oli ysillä, eli vuosi sitten, niin tämä pukuihin pukeutuminen jotenkin nosti päätään. Ja nyt siitä on tullut ihan ilmiö. Yle tänään kertoo sivuillaan, että yhä nuoremmat ja nuoremmat pojat, miehen alut, haluavat pukeutua pukuun ja nimenomaan tummaan pukuun. Vaatetusliike Aarosin kauppias Harri P. kertoo samoin kun Haloselta kerrotaan, että kyllä niitä nyt menee kaupaksi.
0: Joo, tärkeää on myöskin, että rippiläksi saatu kellonäky, taskuliina. Meidän koulussa tai meidän lapsen koulussa, niin siellä ei laitettu kravattia, vaan siellä oli trendinä se, että kaksi ylintä nappia auki ja kravattivekset on vähän rennompi.
1: Oliko liiviä?
0: Ei, näissä Joo. ei ollut. Ja mun pojalla oli sellainen sininen puku, että hän ei halunnut tummaa pukua. Ja siellä itse asiassa, kun näin videoklippejä, niin sinisiä tai tummia oli ne puut suurimmaksi osaksi.
1: Joo, täällä eräs Runtuvuoren koululainen kundi sanoo, että mielestäni todella moni panostaa pukeutumiseen kaikissa juhlatilaisuuksissa. On tärkeää näyttää ja tuoksua hyvältä.
0: No se on totta.
1: Joo, ja hänellä on sitten puvun alla tämmöinen liivi, ja hän sonnustautuu siihen sen takia, että jos tulee kuuma, niin sitten näyttää kuitenkin niinku hyvin siistiltä, kun se liivi on siinä. Mun mielestä tämä on niinku niin suloista ja ihanaa ja jotenkin merkkaavaa, että halutaan niinku myös pukeutumisella kunnioittaa sitä koulun loppumista ja kesälomaa alkamista.
0: Joo, ja sitten jotenkin semmoista niinku klassista tyylikkyyttä halutaan viljellä, mutta se on tosi makeeta. Ainoa niinku pieni miinuspuoli, niin just se, että piti ostaa taas puku, koska vuosi sitten viimeksi ostettiin rippijuhliin puku. Ja sitä käytettiin kaksi kertaa. Ja sitten kun mä olin silleen, että no sovita nyt edes sitä viime vuoden pukua. Ja sitten kun se näyttää siltä, että sulla on polvihousut ja joku semmoinen takki, joka niinku roikkuu kuin jollain linnunpelättimellä, kun se ei mene enää päälle. Niin sitten siinä kohtaa oli silleen, että okei, että jos tätä nyt tapahtuu, joka vuosi pitää ostaa se uusi puku, niin
1: seuraavaksi vasta sitten ylioppilasjuhlissa.
0: Niin,
1: toivottavasti. Mutta joo, noi kasvaa niin älytöntä vauhtia. Miten, onkohan tytöillä mitään niin kuin tollaista, vai onko se vaan niin kuin, että sit nättiä kesämekkoa päälle? Ei ole semmoista yhtenäistä pukeutumiskaavaa.
0: Ehkä ei, mutta kyllä tuolla ainakin meidän pojan koulussa niin näkyy semmoisia, niin kuin rippijuhlissahan tytöillä on nykyään aika monilla semmoista tietynlaista vähän kellohelmasta polvipituusta satinimekkoissa ja selkä vähän auki.
1: Vähän semmoista niin kuin Amerikas prom-tyylistä.
0: Pikkasen, mutta lyhyemmällä helmalla. Niin sitä tyyliä kyllä näkyy noissa kuvissa ja videoklipeissä, mitä eilen näin.
1: On ajat muuttunut, jos mä mietin niin kuin omaa valmistujaisaikaa joskus silloin Raahessa vaikka ysillä, niin silloin oli niin kuin poikien uniformu, oli Leviksen 501 ja T-paita.
0: Niin, mulla oli semmoinen, kun mä pääsin ysiltä, niin Benettonilta ostettu vaalean sininen housupuku. Blazer ja siihen sopivat housut ja sitten valkoinen kauluspaita ja korkkarit.
1: Miten sä voit muistaa?
0: En tiedä, se oli niin ihana. Hei, puhutaan vähän lisää noista ysikaala-tempauksista Portion Boysin jälkeen.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kyläbaari Aito Iskelmään perjantai-aamusta. Kinnunen Aleksandrova täällä, 10 saakka kello 7.14.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hei, eilen vietettiin ympäri Suomea peruskoulun päättävien ysiluokkalaisten ysikaalaa ja TikTokista on lähtenyt leviämään semmoinen trendi, jota kutsutaan Megismarssiksi. Ja tätä on toteutettu nyt eilenkin niin ympäri.

0: tök, eli sömötök, niin tota, mitä siellä ei olisi taas. Mutta siis mä näin videota esim. Mun pojan koululta ja se oli tosi hauska. Siinä oli opettajatkin niinku mukana. Ne lähti, yleensähän koulusta ei saisi peruskoulusta, niin koulualueelta kouluaikana poistua varsinkaan lähikauppaa. Mm. Ja meillä on koulun lähellä tosi lähellä kauppa, niin se on ollut välillä niinku ongelmakin, kun jengi menee sinne. Mutta nyt tähän Mekismarssiin, niin opettajat niinku luvan kanssa, ne lähti messiin. Ne kävi niitä, se oli mahtavan näköinen videoklipeissä, kun 200 niinku ysiluokkalaista tyttöä ja poikaa valuu yhtä aikaa. Nimenomaan marssi sinne kauppaan, marssi takas kouluun ja sihautti ne energiapurkit, juomapurkit auki. No, sitten mä luin Kalevan uutisia Oulun Pohjankartanon koulu. Se on se the yläaste, missä itse olen aikoinaan ollut. Niin siellä tämä oli tämä Mekismarssi kääntynyt sitten siihen, että koko ysi kaala, koolla, kaala, oli vaihtunutkin jälkiistuntoon.
1: Älä sano, että se johtui siitä, että opettajat eivät olleet tätä tempausta ymmärtäneet, kyllä, vaan olivat nostaneet sormen pystyyn, että koulualueelta, kyllä, ei poistu.
0: Koulualueelta ei poistumisen totta takia lapset joutu jälkiistuntoon ja se kaala oli peruttu, koska eihän he voi niin kuin vanhemmille nyt sitten sanoa, että tämä olisi niin kuin luvan kanssa tämä homma hoidettu.
1: Siis anteeksi, tämä voi kuulostaa pahalta, mutta niin, nyt siellä on opettajina tällaisia espoolaisisiä, jotka vastustaa suvivirttä siellä koulussa. Nyt pitäisi ottaa niin kuin järkikäteen, niin, opettajienkin ja miettiä, että mikä on oikeasti niin kuin pitkällä, niin, tähtäimellä se tärkein juttu. Onko niin se, että saadaan viimeisenä päivänä, kun peruskoulu päättyy, niin ottaa jälkkäri, vai olisiko se esimerkiksi se, että jäisi ihan sellainen hyvä maku, niin, suuhun, vaikka energiajuoma maku suuhun, niin, siitä se, koulusta?
0: Joku on kuitenkin sanonut, että hei, kaikki tekee tämän. No te ette tee, koska ei lupaa tietenkään ei ole haettu. Nyt kyllä minä sanon Oulun murteille, että kaikki jäläkkäriin.
1: Jäläkkäriin, niin, nimenomaan. Kun ja hiljaa siellä. Niin. Kato nurkkaa. Niin.
0: Ihan löyvinä oot.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaan Popedaa sitten, että se kataa, mikä on tärkeää tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: EU määrää Temulle 200 miljoonan euron sakot, ja Temuhan on tämä kiinalainen verkkokauppa-alusta, joka myy kaikkea maasta taivaaseen. Euroopan komission mukaan Temu myy kuluttajille vaarallisia tuotteita.

0: tilanteita ja yritys pitää sakkoa kohtuuttomana.
1: Mhm. Mm-hmm. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue selvitti eilen tiensä sieltä MM-kisoissa välierin.
0: Yes.
1: Ja huomenna lauantaina Suomi kohtaa Kanadan myöhäisillan välierissä, kello 21 alkaa peli. Ja sitten toinen välieräpeli pelataan Sveitsin ja Norjan välillä jo 16.20 ja näistä sitten ratkee kultamatsiin ja pronssimatsiin pääsevät. Norja eteni nyt eka kertaa MM-kisoissa välierin ja mitalipeleihin, ja Norja on kerran aiemmin ollut neljäntenä vuonna 51 miesten MM-jääkiekossa, joten tämä on niin kuin historiallista.
0: No on. Hei, tässä on puhuttu paljon ydinkeskustojen kuolemisesta ja kivijalkamyymälöiden kuolemisesta, mutta tänään Helsingin Sanomat kertoo, että ydinkeskustassa on eniten kävelijöitä ja turisteja vuosiin, ja etenkin nyt puhutaan Helsingin ydinkeskustasta. Elinvoimaluvut ovat parantuneet selvästi vuosina 2024-2025, ja liiketilojen täyttöaste on yli 92%, ja jalankulku Aleksanterin kadulla kasvoi 5%.
1: Se on mahtavaa. Että keskustat alkaa pikkuhiljaa ainakin voimaan paremmin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ai, onks puranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
2: Aito iskelmä.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä Annama Ensoi Aito Iskelmän aamussa. Hyvää perjantai-huomenta, toukokuun viimeinen, eli 29. päivä toukokuuta perjantai.
1: Ihan käsittämätöntä, että se on toukokuun viimeinen viikonloppukin niin. Starttailemassa ja sitten on niinku virallisesti kesä. Nyt mä sanon ihminen, sinä siellä, rakas kuulija, nyt nautitaan!
0: Sä sanoit tuo eilenkin ja silloin tuli sellainen, että tässä on ihan pieni paine, tässä on ihan pienen pieni paine, koska nyt nautitaan!
1: Joo, ja sama sanon itselleni, kun katson hampaat irvessä itseni peilistä. Nauti, Jenni.
0: Joo, ja sitten nyt on ollut niin kylmä tuuli, että mulla on koko ajan vähän semmoinen, tuleeko mulla flunssa, että mä oon pilustunut, kun mä oon yrittänyt olla mekko päällä.
1: Siis sairastat sitten tammikuussa. Nyt ei ole aikaa.
0: Tai marraskuussakin. Niin. Sekin on niin kuin hyvä aika pysyä sisällä. Eilen tunteita kuohutti niin Aito Iskelmän aamun Kinnunen Aleksandrova yksikössä kuin sitten Aito Iskelmän kuulijoissakin. Meidän WhatsApp on koko eilisen päivän laulanut suvivirsikeissiin liittyen.
1: Kyllä. Eilen Hesari uutisoi tällaisesta ennakkotapauksesta, että espoolainen perheenisä sai korvauksia siitä, että hänen mielestään suvivirttä ei saa laulaa, ja kun sitä on laulettu, niin hänen lapsensakin on joutunut altistumaan tälle kappaleelle koulussa, ja lapsi sai sellaiset 2,5 tonnia korvauksia, mies itse sai 750 korvauksia, ja Espoon kaupunki sai 10 000 euron uhkasakot, ja tämä mies on siis taistellut tämän asian kimpussa jo 10 vuotta.
0: Sanotaan, että semmoinen yleinen maalaisjärki on sitä mieltä, että ei helekkari miten järjetöntä touhua. Nyt mä huomasin illalla esimerkiksi yhden Espoossa asuvan ystäväni storeista, miten heidän lapsen alakoulussa tämä suviversi-asia oli ratkaistu.
1: No.
0: Siellä oli tehty niin, että kun suvivirren aika oli siellä juhlan loppupuolella, niin tämmöiselle... Sano, mikä se on? Valkokangas,
1: skriini.
0: Niin oli tullut tämmöinen slaidi, jossa lukee, että seuraavaksi laulamme suvilaulun ja juhla päättyy tähän kappaleen.

0: kappaleeseen. Sitten sama englanniksi heille, jotka ei osaa suomea. Eli suvivirsi oli käännetty suvilauluksi. Ja sitten kun oli laitettu sanat sinne samalle screenille, niin siinä kohtaa, missä alkuperäisessä tekstissä menee, että se meille muistuttaapi hyvyyttä Jumalan jotenkin näin, niin se oli käännetty, että se meille muistuttaapi mahdollisuudesta ihmeitä maailmamme hoitaa ja varjella. Et sieltä oli otettu sellaiset uskonnolliset tunnukset ikään kuin siitä tekstistäkin pois, mutta saatiin laulaa se sama suvilaulu, mikä suvivirtenä on opittu tuntemaan. Ja tällä tavalla kukaan ei ole voinut loukkaantua.
1: Mä loukkaannut vähän, niin kuin, sä kun mä loukkaantun vähän, mä loukkaannut vähän siitä, että lähdetään muuttamaan historiaa. Niin. Että lähdetään muuttamaan niitä asioita, jotka on aikoinaan ollut perinteitä. Ja nyt yhtäkkiä on tajuttu, että hei, mähän voin loukkaantua tästä. Nyt näin ei saa enää tehdä.
0: Tämä justiinsa, koska alkuperäinenkään suvivirsi ei ole missään vaiheessa loukannut ketään. Sitä ei ole tehty rasistiseen tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, että kenelläkään ikään kuin olisi lähtökohtaisesti edes oikeutta loukkaantua. Mutta Espoossa, missä uhkasakko on nyt Espoon kaupungilla päällä, niin siellä oli. Mun mielestä tämä on kuitenkin niin kuin nerokas tapa, että tätä ei ole niin kuin tätä laulua laitettu matoalle kokonaan, vaan silleen, että kyllä me saadaan tämä laulettua.
1: Onko tässä nyt se, että meillä ei ole vaan todellisia murheita, niin kuin, että kun keskitytään tällaisiin asioihin?
0: Hyvä kysymys. Ja yhtä aikaa hallitus huutaa, että leikata pitää ja me ollaan ihan kusessa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Viisees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun, kello on 7.36. Kuuntelet Aito iskelmää Kinnunen Aleksandrova showta. Ja perjantai on täällä, ja niin kuin Jenni tuossa sanoi, että koko toukokuun viimeinen perjantai. Ja ensi viikolla on virallisesti kesä ja mehän nautitaan siitä.
2: Vaikka sitten hampaat irvessä, mutta kyllä. Me nautitaan. 6.6. joku teistä pääsee nauttimaan epuista jäähyväiskonserttiin Bolt Areenalle. Ja tänään vielä bongaillaan eppuja ja tänään myös aamun aikana me soitamme sitten jollekin, joka on nimensä saanut listalle ja voittaa tuplaliput, eli kahdelle ihmiselle.
1: Kahdelle kappaleelle
2: ihmisiä. Liput tuonne keikalle.
1: Ihmisoletettuja.
2: Ja nimenomaan ihmisoletettuja, ei nyt tässä lähetä. Mutkia vetelee suoriksi.
1: Joku voi ottaa oman kotityörobotin mukaan. Aattele. Sekin aika koittaa vielä.
2: Niin, koittaa. Koska siis onhan, no niin, nyt tämä menee. Mutta onhan siis ihmiset, hän on rakastunutkin robotteihin.
1: Joo, ja jopa Eiffeltorneihin.
2: Niin on.
1: Ja nostureihin.
2: Sallikaamme kaikenlainen rakkaus ihan kaikille.
1: Nautitaan rakkaudesta.
2: Nautitaan.
1: Mutta nautitaan myös siitä, että kannattaa tosissaan kuunnella nyt tarkasti Aito iskelmä aamua. Ja sitten kun ne eput soi, niin soita studioon 020-343-200. Ja sen verran voi vinkata, että bongausta tapahtuu vielä Aito iskelmän päivässä ja iltapäivässä. Ja sitten iltapäivällä jotain ehkä vielä toisetkin liput.
2: 020, sanoit varmaan jotain, mutta sanon uudestaan. 020-343-200 on studion numero ja se kannattaa muutenkin laittaa silleen pikavalikkoon, koska koskaan ei tiedä, mitä täällä oikein tapahtuu.
1: Seuraavaksi tapahtuu se, että pelataan maailman helpointa kisaa ja jos sä haluat mukaan pelaamaan, niin soita tuohon numeroon ihan nyt saman tien. Sinussa on
3: roimaa, alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filetpihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet

0: asia.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
8: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
9: Joo.
8: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä.
9: Joo.
8: Niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sit menee sellaiseksi, tiedätkö, mököttämiseksi tai sellaiseksi, tiedätkö.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Me otetaan tänään niin sanottu revanssi maailman helpoimmassa kisassa, kun puhelimen päässä. Hallo, onko kaikki hyvin? Siellä pitäisi olla Anni.
2: Huomenta, Anni. Haloo. Moi. Meillä kävi eilen sillä tavalla köpelösti, että pääsit kisaan, mutta linjat sanoivat meille moro. Vaikka yritettiin useampaan otteeseen saada sut takaisin linjalle, niin se ei onnistunut, mutta nyt sinä olet siellä. Miten se sun aamu on lähtenyt käyntiin?
1: Ei tää todellista.
2: Ei tää oo todellista.
1: Me äsken puhuttiin Anninkaan puhelua. Kaikki oli kunnossa.
2: Ei tää todellista.
1: Anni, ootko siellä?
3: On.
1: No niin. Hyvä. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin? No niin.
2: Hei, nyt me aletaan kisaamaan.
1: Joo, nyt me ei lätistä, että me saadaan kisattua, että tämä linja ei taas kaadu. 9 kysymystä voit voittaa Aito Iskelmää, parkkikiekon kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Tämän ohjelman nimi on Kinnunen Aleksandrova Show, mutta mitkä ovat meidän etunimet?
1: Ei ole totta. Anni. Yritä vaihtaa paikkaa.
2: Yes, seuraava kysymys. Kenen artistin kappale on Tummat silmät, ruskea tukka?
1: Hyvä.
2: Mihin maailmaan Syke TV-sarja liittyy? Syke-sarja.
1: Nelosella pelastetaan ihmisiä.
2: Sairaala. Hyvä. Siinä oli 3 ensimmäistä. Aivan oikein.
1: Hyvä Anni. Aito iskelmä, parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta nyt myös kassi?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Minkä yhtyeen kappale on Joka päivä ja joka ikinen yö?
3: Eppu Normaali.
2: Esiintyykö Eppu Normaali Aito iskelmä -festareilla?
3: Joo.
2: Mikä on Suomen suurimman ja suosituimman järven nimi?
3: Päijän.
2: Vielä kerran saat.
1: Alkaa S-llä. Sai.
3: Saimaa.
2: Yeah.
1: Aito iskelmä kassi myös tienattu. Nyt me lähdetään kohti ruokakaupan lahjakorttia. Jos joku näistä seuraavasta 3 menee väärin, niin... Kerranhan voi vastata kakerandeliin, koska kaikkien vastaus on kakerandeliin, mutta myös AI-tuomari Olavi saattaa puoltaa pilliin. Ja sitten jos joku menee väärin, menetät ton kassin, mutta saat sen parkkikiekon, pelataan päätyy asti, eikö vaan?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kenen artistin kappale on vuonna 2001 julkaistu, kun katsoit minun?

0: Noon.
1: Johanna Kurtela.
2: Väärin.
3: Ei. Anna Eriksson.
0: Joo.
3: Anna Eriksson voi harvin paikka, mutta hei, sä saat sen aitoiskelman parkkikiekon.
0: Ja sulle on tulossa myös kangaskassi, koska eilen me laitettiin se sulle tulemaan.
3: Aivan
0: koska...
3: totta, niin, siitä, että sä soitit niin. Ja pääsit. Aivan mahtavaa, niin kaksi palkintoa tienattu teknisistä häiriöistä huolimatta. Onneksi olkoon, Anni.
1: Kiitos.
3: Ja ei muuta kuin ihanaa viikonloppua ja ihanaa kesän alkua, se on ensi viikolla.
1: No, samoin.
3: Kiitos paljon, moi.
4: Maailman helpoin kisa, jälleen huomenna samaan aikaan.
3: Maailman helpointa kisaa pelataan seuraavan kerran sitten maanantaina 7:30 jälkeen 020 studionumero. Laita se jo talteen.
0: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä, eli Hanna ja Jenni.
3: Paul Young, every time you go away. Mä menin sanoa, että

0: Jorma Kääriäinen ja Agents Muistan kesän. Aattele, minkälaisia kesämuistoja tänä kesänä voidaan tehdä.
1: Ja kaikki on vielä edessä niiden muistojen tekeminen. Se on aivan ihana. Jotenkin musta on niin ihana katsoa vaikka tuossa niin kuin lapsia eilen illalla, kun he fiilisteli sitä, että tänään on viimeinen koulupäivä. Ja sitten, että no mitä kesällä meinaatte tehdä, niin mitä pienempi kundi, niin sitä vähemmän oli mietitty mitään.
0: Just se.
1: Niin se silleen, että just näin, että ihanaa, että sä voit aamulla miettiä, että miltä nyt tuntuu, minkälainen sää, lähdenkö rannalle, kelle kaverille soitan.
0: Ihanaa, se on ihanaa. Kuuntelet Aito-iskelman aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka ja nyt mennään 8 uutisiin ja 8 uutisten jälkeen on vähän hihulihommia.
1: All right.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai!

0: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
17: No tietysti Ruka Coaster.
16: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa, lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriön mukaan drooni oli venäläinen. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Liike Nyt säästäisi ensi vaalikaudella indeksijäädytyksillä ja keventämällä julkista sektoria. Puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolueen 8,6 miljardin euron leikkauslistalla taloutta voitaisiin sopeuttaa velkajarrun vaatima määrä. Muihin kuin eläkkeisiin kohdistuvilla indeksijäädytyksillä säästettäisiin Harkimon mukaan yli 2 miljardia euroa. Julkiselta sektorilta on Harkimon mukaan leikattavissa myös 2 miljardia, jos eläköityvien tilalle ei palkata uusia ihmisiä. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Sen mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 21:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Tämä viikonlopun kynnysmatto, eli perjantai, on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee tuossa rajan tuntumassa vesisateita ja päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivän lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 14-20 asteeseen.

0: Kello 8:04, kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja perjantai 29. päivä toukokuuta on jo hyvässä vauhdissa. Älyttömän hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Jos mä ymmärsin oikein, niin tuossa Finlandersin oikeasti kappaleen jälkeen olisi tulossa hiihulihommia.
0: Joo, nyt viimeinen päivä toukokuuta, eli onko se nyt sitten, onko se huominen lauantai vai sunnuntai, kumpi se on?
1: Olisiko se, ootapa kun minä katson tästä, se on sunnuntai.
0: Sunnuntai, niin silloin kuulla on meille tosi tärkeä viesti. Ja no niin. Se menee vähän hihulihommiksi nyt kuule.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: ti un mejor día.
1: Virittäkää auranne, ottakaa äänimaljat esiin ja antakaa niiden kumista. Nyt on hihulihommien aika Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
2: Mä en tiedä minkä takia, onko tämä nyt oikeasti hihulihommia, koska mulla pari päivää sitten leikatut säärikarvat nousivat pystyyn aika piikikkäänä ton, kun kuulin ton hihulihommia tunnisteen tuossa alussa. Että voi se olla, että
1: kyllä se jotakin solutason resonointia siellä tapahtuu, kun alkaa hihulihommat kilahtelemaan. Yep. Nyt viimeinen päivä toukokuuta, eli 31. päivä 5., jota vietetään siis sunnuntaina, niin taivaalle puhkeaa Blue Moon, eli sininen kuu.
2: Mä oon kuullut joskus tästä. Joo.
1: Se tulee tosi harvoin. Ensinnäkin se, että yhden kuukauden sisällä on kaksi täysikuuta, ja nyt eletään sellaista aikaa. Ja täysikuu on jousimiehessä, kun puhutaan astrologiasta. Ja jousimies on merkki, joka uskoo laajenemiseen, totuuden etsimiseen ja unelmiin ja mahdollisuuksiin uskomiseen. Jousimies on tosi positiivinen tyyppi.
2: Saanko mä kysyä tämän? Mitä tarkoittaa tämä, kun kuu tai tähti tai joku on jossain merkissä? Mitä se niinku tarkoittaa? Miksi no se on just siinä merkissä eikä mun merkissä?
1: No se tarkoittaa, että kun planeetat on tietyssä asennossa ja on tietty aika tästä kuun kierrosta eli vuodesta, niin ne horoskooppimerkitkin on jaettu silleen, niin kuin tietyssä kuussa on tietyn merkin. Ja sittenhän astrologiassa menee silleen, että se milloin me ollaan synnytty, niin se on meidän aurinkomerkki. Eli niin kuin mulla se on vaikka rapu, kun mä oon heinäkuussa, sulla se on kaksonen. Ja sitten kun astrologista karttaa tehdään, niin sitten siellä on vielä niin kuin nouseva merkki ja sitten on kuu jossain. Se nouseva merkki on yleensä sellainen, että sen nousevan merkin piirteet persoonassa rupeaa korostumaan sen jälkeen, kun ihminen on täyttänyt 25. Ja sitten se kuu merkki tuo sinne niin kuin omia semmoisia niin kuin mahdollisuuksia tai vitsauksia siihen ihmisen niin kuin astrologiseen karttaan.
2: Asiakunnassa.
1: Mutta älä kysy enempää, koska tämän syvemmälle en pysty mennä selityksessä. Mutta se, mitä tämä sininen kuu tarkoittaa, niin kuin mitä meidän pitäisi tehdä nyt tässä hetkessä, kun sininen kuu nousee taivaalle täysikuu, niin pitäisi laajentaa meidän visiota ja lopettaa itsensä pienentäminen. Vapauttaa kaikki sellaiset uskomukset meidän ajatuksista, jotka pienentää meitä. Mm. Koska nyt tämä hetki, kun täysikuu on jousimiehessä, niin antaa meille niin kuin mahdollisuuksia laajentaa meidän elämän positiivisia osa-alueita.
2: Ja antaako se kaikille meille muillekin, ei vain jousimiehille?
1: Ei, kun nimenomaan kaikille. Tämä on vaan tämä ajankohta, jolloin tämä niin kuin tavallaan mahdollisuudet on enemmän auki.
2: Joo, mä yritän nyt tulkata tässä niin kuin tavallaan kaikkien meidän, jotka ei niin hihulihommia usko niin tavallaan, että mitä tämä nyt tarkoittaa.
1: Tässä ihan mielissään. Tehdään muistiinpanoja. Ensinnäkin nämä kysymykset kannattaa itseltään kysyä. Kirjoittaa ne vaikka ihan paperille. Onko mulla mielessä sellaisia asioita, joissa mä pienennän itteeni tai joihin mä en itsessäni usko? Listaan ne ylös. Ja sitten katon niistä, että mistä näistä mä oon oikeasti valmis luopumaan. Mielellään vaikka kaikista. Ja sitten tärkein kysymys. Jos mä luottaisin siihen, että kaikki on elämässä mahdollista, niin mitä mä tekisin seuraavaksi?
2: Kato, mikä se siellä soi. Se on Eppu Normaali. Se on sininen kuu ja Eppu Normaali ja meidän puhelinlinjat laulaa.
1: Nyt kato näin. Kannattaa uskoa unelmiin, koska kun Eput soi, niin voi voittaa liput. Eppu ja jää hyväis keikalle.

0: Eppu Normaali ja urheiluhulluhan se siellä soi. Aito Iskelmän aamua kuuntelet, Kinnunen Aleksandrova täällä ja nyt meillä on puhelimen päässä yksi onnekas henkilö. Aito Iskelmän aamussa Hanna ja Jenni, kukas on siellä linjalla?
1: Tiina täällä.
2: No huomenta. Moi!
0: Hyvää huomenta Tiina, ootas. Sä saat nimesi arvontalistalle, josta voit voittaa kahden hengen lippupaketin niin Eppu ja Jäähyväiskeikalle Bolt Arenalle 6.6. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Eikä kauaa tarvi odottaa, koska me tässä aamun aikana yhdet liput arvotaan ja tämän päivän aikana arvotaan vielä toisetkin liput. Että nyt vaan pidät tänään puhelinta lähellä, jos se onni potkasi, se sininen kuu on sinunkin merkissäsi.
0: Mm. Mitä sä Tiina tekisit nyt elämässäsi, jos ei olisi mitään esteitä, jos kaikki olisi mahdollista, niin minkä unelman toteuttaisit?
1: Lähtisin johonkin sinisen meren rannalle, johonkin hienon hiekkarannalle.
0: Oi just niin, turkoosia, vettä, valkoista hiekkaa. Joo, ja pari mojitoa alkoholilla tai ilman.
1: Joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaa hyvältä. Kuitenkaan niin kuin meidän ihmisten unelmat ei niin hirvittävästi poikkea toisistaan, niin. Koska mä uskon, että täällä studiossakin on kaksi kuule, kenen käpälä nousee pystyyn tuon unelman niin. Puolesta.
0: Hei, tiedätkö jo, kenet ottaisit Eppujen keikalle messiin, jos voitto onnistuu?
1: No jos toi mies lähtit mukaan.
0: No niin.
1: En ottaisi.
0: Mahtavaa. Mistä päin sä muuten soitat?
1: Ylöjärveltä, täältä Eppujen kotikonnuista.
0: No niin justiinsa, Pirkanmaalta.
1: Joo.
0: Ei muuta kuin nyt vaan pidetään kuule peukut pystyssä, että onni potkaisee ja pidä sinä tosissaan puhelin lähellä, koska aamu aikana ensimmäisen kerran voittaja arvotaan, niin sitä ei tiedä mitä tässä tapahtuu, koska sininen kuu on taivaalle nousemassa.
1: Hyvä, se on lempiväri.
0: Niin, sekin vielä.
1: Joo.
0: Ihana kun soitit.
2: Ihanaa päivää. Kuullaan.
1: Kiitos, moikka.
0: Kiitos, moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: saunaa.
1: Kai bara bara bastu. Kyllähän tuo nyt semmoinen biisi, että alkaa tanssituttamaan. Sitten tulee semmoinen fiilis, että pääsispä mökille, oispa sauna lämmin. Sitten voisi siinä terassilla vähän jorailla ja välillä pulahtaa järveen.
2: Ei se, ei se ihme ole, että tämä biisi on noussut myös meidän soittolistalle. Elton Johnin Sacrifice olisi muuten tulossa ihan kohta. Se on semmoinen rauhallisempi. Sitä voi kuunnella sitten, kun on käyty saunassa ja siinä on semmoinen tyyni järvenranta ja laitetaan toi biisi soimaan ja huojutaan siinä laiturilla.
1: Huljutellaan jälkiinkin pois. Sori, mä vein tämän romantiikan. Hei, nyt kannattaa tosissaan, niin kuin Jenni tuossa äsken sanoi, niin pitää puhelin lähellä, jos oot saanut nimesi tällä viikolla Eppunormaaliin biisiarvontalistalle. Koska, ja nimenomaan lippuarvontalistalle, koska ollaan bongattu eppuja, vielä bongataan tänään, mutta aamuaikana jäätään jo yhdet liput.
3: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
7: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
8: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
7: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt...
6: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
11: Metsäpirtin multa.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Tina.
1: Tiina, onneksi olkoon. Sä olet voittanut 2 lippua Eppu ja Jäyhyväiskeikalle Helsingin Bolt-areenalle 6.6. Täällä on Kinnunen Aleksandrova Aito Iskelmä aamusta.
0: Kiitos. Vau. Wow. Hieno juttu.
2: Tässä nyt tää on aivan uskomaton.
0: Tuuri.
2: No todellakin. Tai sitten onks tää nyt se sininen kuu, koska mä nostin sun nimen täältä hatusta. Kaikki nimet, jotka pääsin listalle, on täällä hatussa. Tänään vielä arvotaan muuten muutkin liput, mutta sinä saatit Bolt-areena keikalle pari lippua.
0: Hienoa, kiitoksia.
1: Miltä nyt tuntuu?
0: Ihan kivalta, ei uskomattomalta.
1: Oletko vähän häkeltynyt?
0: Ihan kivasti alkoi aamu.
2: Kyllä, kyllä. Ja sä sanoit tuossa aikaisemmin, että mies lähtisi mukaan, niin onko sun mies siellä kotosalla?
0: Joo.
2: No sanopa, kerropa hänelle nyt, onko hän siinä vieressä?
0: Hetkinen. Täällä soitellaan, että saatiin liput. Nyökkäilee vaan
1: tuolla. On rauhallista. Kyllä on asiallisen rauhallista. Joo. No hei, nyt ei muuta kuin sitten niin olkapäitä vetäyttämään, kun siellä sitten kädet ilmassa heilutella läpi Eppujen keikan.
0: Joo,
1: ja
0: täytyy ruveta.
1: Joo, just reenaamaan nimenomaan ja kuuntelemaan, virittäytymään tunnelmaa ja kuunnella sitten Eppu normaali.
0: Hyvä.
2: Ihanaa päivää ja onnea vielä kerran.
0: Kiitos paljon.
1: Juu, moi. Moi.
3: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Sinne meni ensimmäiset liput Eppu Normaalien Jäähyväiskeikalle ja lisää sitten bongaillaan Eppuja päivässä ja iltapäivässä.
2: Ai että mä rakastan suomalaista intoutumista, että siellä se nyökkäilee. Mm,
1: ja wow.
2: Wow.
1: Ihanaa.
2: Ja paljon onnea vielä.
1: Paljon onnea ja iltapäivällä arvotaan sitten mahdollisesti toisetkin liput vielä. Tässä Anna Eriksson.

0: kyllä semmoinen biisi, tämä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, että asia tulee kyllä selväksi.
1: Joo, niin tulee. Mikään ei jää epäselväksi, kun tätäkin varmasti festareilla lauletaan tulevana kesänä.
0: Yön likaiset legendat soi kohta ja sitten kyllä jutellaan Aito Iskelman festareiden yhdestä aivan älyttömän ihanasta tempauksesta, johon sä voit päästä mukaan.
1: Jos sä haluat yllättää rakkaasi rakkauden tunnustuksella, niin älä me minnekään, me kerrotaan kohta, että miten me voidaan auttaa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
14: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
15: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaan ja huutanut siellä?
16: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan, niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti oli jo olemassa, mutta toi oli sellainen fraasi tässä biisissä, johon mä takerruin tosi vahvasti, koska mä tiedän ton hetken. Mä tiedän, miltä se tuntuu.
15: Joo. Mä oon mennyt metsään huutaa ja mä oon useasti miettinyt, että seuraavan kerran kun huudatuttaa, niin...
14: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Se on yö ja likaiset legendat Aito Iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 13 minuutin päästä 9 ja sitten on 9 uutiset tiedossa.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tiedätkö sä niitä esimerkiksi nyt festareita, joissa kaikki keskeytetään yhtäkkiä? Mm. Ja sitten sinne tulee, sanotaan nyt vaikka nimi muutettu Pekka. Enpä tiedä, miksi mä muutan sen nimen.
0: Koska... se voi olla vaan joku Pekka, mutta hei, nimi muutettu ja nimenomaan Pekka.
1: Ja Pekka sanoo sitten, Mirkku, mä oon aina rakastanut sua. Ja sitten hän polvistuu ja Mirkku nousee lavalle ja sitten itketään. Ja kaikki hurraa ja siitä lähtee rakkaudellinen yhteinen elämä käyntiin.
0: Kunhan Mirkku sanoo kyllä.
1: Kunhan Mirkku sanoo kyllä, mutta kyllä se, kato, Pekka tietää Mirkun silmistä, että se oli ensi kohtaaminen, niin sieltä tiedettiin jo, että loppuelämä tullaan viettämään yhdessä.
0: Aito Iskelma -festaria juhlitaan Porin Kirjuriluodossa kesäkuun vikana viikonloppuna, eli aika tarkalleen kuukauden kuluttua. Ja me tarjotaan Aito Iskelman väen kesken sulle mahdollisuus yllättää nimenomaan sun kumppani, mutta se voi olla myös sun ystävä tai perheenjäsen jollain ihanalla tavalla tuolla festareilla, jos teillä on vaikka joku merkkipäivä tulossa. Jos sä haluut nimenomaan vaikka kosia tai keksii jonkun muun, joku vaikka synttäriyllätys tai niin. Työkaverin läksiäiset, eläke, joku ihan mikä tahansa.
1: Joo, käy osoitteessa supla.fi/aitoiskelma ja sinne jätä yhteystietosi ja kerro, kenet haluat yllättää ja miten tämä teidän tarina sai alkunsa ja mihin se on menossa.
0: Ja mitä? Mistä aiheesta nimenomaan yllätetään? Nyt kannattaa käyttää värikynää.
1: Ja jos juuri sun yllätys toteutetaan, niin me tarjoamme 2 hengen 2 päivän liput Aito Iskelmä -festareille.
0: Onnea matkaan supla.fi/aitoiskelma -osoitteeseen Mars.
2: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Chaiöö-lintuja liian suuri siti. Ja kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta Aito Iskelmä aamua ja mehän mennään seuraavaksi 9 uutisiin.
1: No se on juurikin näin. Ja niin 9 jälkeen jutellaan siitä, että miten sä pystyt pakkaamaan mahdollisimman järkevästi matkalaukkusi.
0: Oi mä tarvin näitä neuvoja. Mulla on aina liikaa kamaa mukana, vaikka mä olisin miten mukaan omasta mielestä järkevää.
1: Mulla on tämmönen sudoku-järjestelmä sulle.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin, ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
17: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäläisproonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmantilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Romania on jo tiedottanut tilanteesta puolustusliitto NATOa sekä Romanian liittolaisia. Romania on NATO-jäsen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan, ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa lauantaina Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tämä perjantai on pääosin selkeä ja poutainen ja lämpötila pyörii päivällä tuossa 14 ja 20 asteen välillä. Idän suunnalla siellä voi hieman sadella ja lämpötila sen takia jää viileämmäksi.
20: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
0: 9:03 on kello. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Se on perjantai-aamu ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka 29. päivä toukokuuta. Siis miten ihanaa sanoa tämä, että vielä on toukokuu, mutta ihan just on kesäkuu.
1: Mm, viimeinen kesäkuun viikonloppu on tässä, toukokuun viikonloppu on tässä starttailemassa. Hei, ratkotko sudokuja?
0: Enemmän tykkään ristikoista, mutta välillä niitäkin.
1: Joo, mä en ole ikinä ratkonut sudokua, ristikoita kylläkin, mutta mä en ole koskaan niinku kattonut, että miten se toimii. Mutta tänään lueskelin tällaisesta aika nerokkaasta kikasta, joka auttaa pakkaamaan reissuun mahdollisimman vähän vaatetta. Ja tässä käytetään tällaista sudokutaktiikkaa.
0: Super mielenkiintoista. Topi Sorsakoski ja Agentsia Eeva Ensi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Täällä oli semmoiset kuule ripaskat menossa Aleksandrovalla, että Kinnusella levisi silmät kuin lautaset sille, että mitä se hölskyttää. No sitähän se hölskyttää. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Perjantai-tunnelmissa täällä ollaan sun kanssa vielä tollaisen tunnin ajan. Vaatteiden pakkaaminen reissua varten, niin se on vähän työlästä.
0: Se on ärsyttävää.
1: Se on ihana silloin, jos olet menossa jonnekin Kreikkaan, missä tiedät, että se lämpötila pysyy samana koko sen viikon, mutta lähdepä sitten vaikka New Yorkiin.
0: Ei se auta, kun meikäläisellä on se ongelma, että mä aina ajattelen, että nyt mä pakkaan järkevästi ja mahdollisimman vähän. Mahdollisimman vähän. Ja sitten mulla on niinku, kun meet lentokentälle ja laitat sen laukun siihen puntarille, niin mulla on niinku kiloavalle maksimit jo mennessä. Mä oon aina joka kerta, mitä mä oon taas laittanut? Sitten mulla on niinku 7 erilaista valkoista teepaitaa.
1: Niin.
0: Järkevä.
1: No mutta tää tulee sulle sitten tarpeeseen. Nyt somessa leviää tämmönen sudoku-taktiikka. Jos oot pelannut sudokua, niin tajuat, että miten ne rivit ja muut siellä menee. Eli tämä on tämmöinen 3x3 ruudukko, eli tämmöinen yksinkertainen sudokuruudukko. Ja tee sillä tavalla, että laitat siis käytännössä ruudukon omaisesti sängyllesi ensimmäiselle riville yläosan, alaosan ja päällysvaatteen, toiselle riville alaosan, päällysvaatteen ja yläosan.
0: Ota, ylä, ala, takki, ala, toiselle riville.
1: Ala, päällys, ylä.
0: Joo.
1: Ja kolmannelle riville päällysvaate, yläosa ja alaosa. Ja sitten sä niin kuin miksailet näitä ja käytännössä sulle tulee tästä 3 rivistä 27 asukokonaisuutta.
0: Siis tämä on, niin kuin teinini sanoisi, aivoräjähdys.
1: Joo.
0: Siis positiivinen aivoräjähdys, eli mind blown. Mitä?
1: Joo.
0: Näinhän se pitäisi tehdä.
1: Niin, näin se pitäisi tehdä sulle mitään ylimääräistä. Toki tähän sitten sukat ja alusvaatteet ja rintaliivit ja mitä ikinä tällaista nyt tarvit. Ja sitten tässä
0: 3 bikinit, 4 uimapukua
1: niin,
0: ja laukku on taas.
1: Niin. Tässä muistutetaan siis siitä myös, että sitten kaikki ne painavimmat vaatteet kannattaa laittaa lennolle, eli vaikka niin kuin takki, se kannattaa ottaa lennolle mukaan.
0: Lyijyliivi.
1: Mitä näitä nyt on? Jos sen verran saa kissa omaa häntänsä nostaa, niin mä oon aika hyvä pakkaaja. Mm-hmm. Mä teen siis just niin, että mä suunnittelen ne, niin kuin ne asut valmiiksi. Mm-hmm. Mä laitan ne siihen mun sängylle silleen, että okei, toi yläosa menee näiden kahden alaosan kanssa. Ja siis yleensä puolikas täyttyy vaan matkalaukusta.
0: No onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Siis
1: ois vaan jotain reissuja, missä tätä käyttää.
0: Mä pakkailen jatkuvasti, mutta en koskaan lähde
1: mielessäni. Mutta mähän teen siis sillä tavalla, että jos mä saan illalla unta, niin mä mietin viikon Roodoksen reissua ja mä mietin jokaiselle illalle joku
0: ihana
1: asun.
0: Just näin.
1: Ja sit mä nukahdan. Siis ja se olikin vain unta.
0: Siis mä teen mä mietin niinku sitä, että missä mulla menee mönkään toi aina sitten toi pakkaaminen, koska mä teen samaa, että mä niinku mietin etukäteen, mä laitan kans sängylle, mä

0: mietin, että okei, tätä mä käytän vaikka kahdella dinnerillä tätä mekkoa ja sitten di. Mutta sitten mulla tulee aina siinä vaiheessa, kun mä oon laittamassa sitä laukkua kiinni, niin joku semmoinen ihmeellinen paniikki, että mitä jos mä kuitenkin tarvin sittenkin myös tota, jonka mä ajattelin jättää kotiin. Minkä mä ikinä tarvi.
1: Niin, eihän sitä koskaan tarvi.
0: Että mistähän se niinku oikeasti sitten, tarvisiko tähän jonkun psykologin paikalle, että mistä se kertoo sitten se mun pakkauspaniikki ihan oikeasti, kun mä otan liikaa?
1: Voiko toi kertoa siis siitä sellaisesta niin kuin vanhemman tavasta varmistella ja etenkin meidän äitien tavasta varmistella, että jos nyt sattuu kuitenkin, että sitten illalla on sen verran viileä, niin ettei vaan olla nenä vuotaa tai tulisi kurkku kipeäksi, että otan nyt tämä villatakki kuitenkin mukaan.
0: Hyvä pointti, mutta kun en mä lapsista tolleen huolehti kuin itsestäni.

0: se on maailman paras Ressu Redford ja kuka on se oikea? Kohta soi maailman paras Eerin vanhanainen Hunningolla.
1: Me ollaan saatu kesäterveisiä, me ollaan saatu niitä lapsilta kotikallioon. Päiväkoti. Sieltä lapset ovat lähettäneet meidän toimittajaharjoittelijamme Birgitta Taussin toimesta kesäterveisiä.
0: Kuunnellaan niitä Eerin jälkeen.
2: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito-iskelmää.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Aito iskelmä.

0: Eerin vanhanainen Hunningala soi Aito iskelmän aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa kello on pian 9.27. Ja me ollaan täällä vielä hetki sun seurassa ja sitten Krista Bars Aito iskelmän päivässä 10.2.
1: Nyt keskitytään terveisiin, joita Kotikallion päiväkodin lapset ovat meille ja teille lähettäneet.
2: Hyvää kesää. Syökää jätskejä. Menkää uimaan.
3: Hyvää tätä.
4: Hyvää kesää.
3: Menkää seikkailemaan metsään.
5: Menkää mustikkamalle seikkailupuisto korkeeseen.
6: Menkää rannalle.
7: Kesällä voi tehdä mehujäitä.
8: Kesällä voi mennä risteilylle.
9: Hyvää kesää kaikille Aito iskelmä kuuntelijoille.
10: Aito iskelmä.
0: Okei, nyt mä itken. Terveisiä päiväkoti
1: Kotikallioon.
0: Kiitos meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi, joka nämä terveiset meille sieltä päiväkodista lähetti. Ja tosi viisaita hyviä neuvoja. Syökää jäätelöä, menkää retkelle metsään, risteilemään.
1: Joo, ja lähes kaikki noista oli vielä ilmaisia tekemisiä, joten niinku...
0: Fiksuja lapsia.
1: Fiksuja lapsia, kyllä.
0: Se seuraava sukupolvi on aina edellistä viisaampi.
1: Näin on.
0: Joo, ajattele siis kesää eletään.
1: Woohoo!
0: Mua liikuttaa sekin, mutta tämä biisi liikuttaa eri tavalla. Paolo Koivuniemi, 100 kesää 1000 yötä. Nyt tanssitaan.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: John Kaskisen Elias meidän tässä Kuuluisi rakastuu ja kohta Steve Wonder, I just called to say I love you. Että tässä on niin rakkauden tunnelmissa.
2: Kuinkahan moni rakastuu tänä kesänä?
1: Aatteletaan tänä viikonloppuna. Mieti, kun ihmiset lähtee, nuoret lähtee juhliin päättäjäisiä vaikka ammattikoulu- tai ylioppilasjuhlien jälkeen. Ja sitten ne törmääkin siellä suureen rakkauteen ja tästä tuleekin rakkauden kesä.
2: Niin, mieti. Rakkauden kesä 2026.
1: Niin, ja sitten meidän ikäiset ihmiset lähtee mummotunneliin. Ne tulee Helsinkiin ja menee mummotunneliin ja sitten ne löytää sieltä heilan. Ja se ei kestä kauan. Okei. En tiedä, mistä tämä tuli mieleen.
2: Hei, otetaan tuossa kohtaa viime hetken vinkit valmistuvien lahjoihin. Nyt nuoret ovat itse kertoneet, mitä haluaisivat lahjaksi.
1: Ensi aame.

0: Aito iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Bars, jonka kello on välillä, omalla aikavyöhykkeellään.
1: Mähän en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
0: Krista Bars, tänään paikalla kello 10-14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
9: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
10: Joo,
9: mä vaan huomasin, että nyt se lähtee karttaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: I just called to say I love you. Kello on 9.48 ja se tarkoittaa sitä, että Kinnunen Aleksandrova show alkaa olla tältä viikolta, tältä perjantailta hissuksiin paketissa, mutta ensin vielä viime hetken lahjavinkkejä valmistujaisi.
1: Ilta-Sanomat on käynyt Tikkurilan lukiossa kyselemässä valmistuvilta, että mikä nyt on semmoinen viime hetken lahja, mitä voisi käydä kaupasta hankkimassa, ja tässä tulee se, älä käy kaupassa hankkimassa yhtään mitään. Moni nuori sanoo, että heillä on jo aivan liikaa tavaraa. Ei tarvi mitään tavaraa, ei tarvi astiastoja, ei mitään sellaista, mitä ei itse voisi hankkia. Ja kyllä se nyt tuntuu olevan se raha, oli se summa mikä vaan, niin se on semmoinen, mitä toivotaan. Erilaisiin asioihin käyttäisivät sitä. Suurin osa, mikä musta on ihanaa, niin unelmiin. Täällä eräs sanoi, että hän unelmoi, että hän pääsisi käymään Albaaniassa. Ja toinen kertoi, että hän haluaisi ostaa GoPro-kameran, jolla olisi ihana kuvailla ja sukeltaa ulkomailla.
0: Niin. Mä taas liikuttaa. Vitsi, niin, nuoret on kyllä fiksuja.
1: On, ja siis mä rakastan tuota ajatusta, että se raha menisi unelmiin tavaran sijaan. Toki se kertoo myös siitä, että on kaikki perushyvinvointiin tarvittava siinä pohjalla, mutta aivan ihanaa, hyvät ja nuoret.
0: Nyt aivan ihanaa valmistujaisviikonloppua kaikille, ketä valmistujaiset tavalla tai toisella koskee. Ja niille, joita ei koske, niin ihanaa kesäviikonloppua, koska nyt virallisesti Aito-iskelmä aamu julistaa kesän alkaneeksi.
1: Se alkaa tästä. Minä lähden Seinäjoelle.
0: Minä lähden kotiin.
1: Ja maanantaina kuulet sitten, että miten meni kartturin tutkinto, koska minä suoritan sen viikonlopun aikana.
0: Heippa!
1: Moi moi!
2: Aito-iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Ärisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu kääntyi positiiviseksi viime vuoden lopulla ja kasvuvauhti on kiihtynyt sen jälkeen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Uusi ajokortti.

0: aborttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Kiitokset Hannalle ja Jennille taas aamun avauksesta ja leidit on nyt passitettu päiväunille ja viikonlopun viettoon. Ja täällä meikäläinen valmiina palvelukseen. Moikka, Krista Bars tässä sun kaverina seuraavat 4 tuntia. Olen tavattoman iloinen siitä, että olet valinnut Aito iskelmän taajuudeksesi. Se kertoo siitä muun muassa, että sinulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Hei, sytytetään vähän valoja pimeyksien reunoille. Tästä meille seuraavaksi laulaa Kaija K.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kaija Koon upea tulkinta kappaleesta Valot pimeyksien reunoilla. Moikka, hei, oikein mukavaa perjantaita. Se on 29. päivä toukokuuta. Huomenna odottaa lapsilla kauan odotettu päivä. Koulut päättyy. Mä en oikein tiedä, miten mä tuun selviämään tuosta huomisesta koetoksesta. Mä jo mietin, että mitähän rauhoittavia mun kannattaisi hakea lääkäristä. Mulla on siis semmoinen tilanne, että mun juniori on päättämässä 6. luokkaa ja hänellä on ollut maailman ihani opettaja 3 vuotta. Ja me ollaan me kaikki vanhemmat kollektiivisesti jo valmiiksi ihan hajalla. Että tulee varmaan tosi semmoiset tunteelliset hyvästit siinä sitten. Ja sitten kun mä oon selvinnyt siitä ensimmäisestä juhlasta, niin sitten mä saan suunnata siitä mun esikoisen juhlaan. Ja hän on päättämässä peruskouluaan, voi kuule. Siis se on niin hanat auki päivä. Miten mä tuun tästä selviämään?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Tiedätkö, kun on semmoinen herkistelijä, että herkistyy jo pelkästä ajatuksestakin. Niin se on, tiedätkö, kun se suvivirsi lähtee soimaan. Todennäköisesti meidän koulussa se edelleenkin kuitenkin soi. Niin, se on, tiedätkö, hanat auki ja nessut esiin.

kappale soi Aitoiskelmällä kellon ollessa vartin yli kympin. Tämä on siis vuodelta 73. Että ei ihan niin kuin sillai tuoreimmasta päästä, mutta mieti miten hyvältä toi kuulostaa edelleenkin. Ja musta on hauska ajatella niitä olosuhteita, missä toi biisi on

0: saanut alkunsa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Se on hyvä esimerkki mun mielestä toi tarina tuosta Angie-kappaleen synnystä, että kyllä tiedätkö pahassakin tilanteessa, niin sitä voi saada jotain tosi tosi kaunista aikaiseksi, vaikka sitten ihan puol vahingossa. En tiedä, onko syntynyt vahingossa vai ihan tarkoituksella tämä Kaija Kärkisen ja Ile Kallion upea sadekappale, mutta samapa tuo hyvältä kuulostaa.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sadekappale soi tässä. Hei, pitikin tässä muikkaroida, että vielä tämän lähetyksen aikana on mahdollista bongata eppuja. Eli toisin sanoen, kun eput lähtee soimaan, niin sun pitäisi soittaa silloin mulle päin numeroon 020 343 200. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sä saat nimes listalle, mistä Mattilan Milla tuossa iltapäivän aikana arpoo voittajani, jolle lähtee lippupaketti Bolt Areenalle eppujen jäähyväiskonserttiin. Yksi lippupaketti arvottiinkin jo tuossa aamun lähetyksen aikana. Toinen tuolla vielä kuule odottelis onnellista saajaansa. Jotenka nyt kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella sitten tätä lähetystä, koska jossain vaiheessa mä lupaan sulle, ne eput soi. 020 343 200 on studion puhelinnumero.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Lähde kokemaan kesä.

0: aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori, sori, pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Kello viisarit nyt 10:30. Hei, kivaa perjantaita. Jos siellä radiovastaanottimen toisella puolella on sankareita, jotka ovat järjestämässä nyt vaikkapa noita lakkiaisia huomiseksi, niin haluan lähettää sinne ihan valtavan ison tsemppihalauksen. Se on meinaa aika työlästä hommaa. Se on ihanaa hommaa järjestää niitä juhlia, mutta voi hitsin pimpulat, että siinä on hommaa. Mä järjestelin viime kesänä tyttäreni rippijuhlia ja vieläkin alkaa sykkeet vähän niin kuin nousemaan ja pelkästään muistelostakin. Et siinä oli melkoinen savotta siinä jutussa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Joo, että tsemppiä vaan sinne. Ja hei, sitten meille muille, jotka mahdollisesti ehkä huomenna ollaan menossa sinne lakkiaisiin. Siellähän on vähän sellainen hollitupameininki useasti, että porukkaa lappaa sisään ja ulos ja vieraita on useasti enemmän kuin vähemmän. Miten pitää toimia niiden muiden vieraiden kanssa? Pitääkö joka ikistä kätellä? Pitääkö kaikille käydä esittäytymässä? Otetaanko pieni kertaus näistä jutuista? Koska vaikka minäkin olen tämmöinen hyvin sosiaalinen eläin ja tykkään ihmisistä, niin mäkin aina välillä vähän epäröin, että miten tämä homma nyt meni. Että käykö mä kättelemässä nyt kaikki 25 puolituntematonta ihmistä vai huikkaanko mä vaan moikat ovella?

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: No totta Mooses, sitä on vielä jäljellä. Eihän me olla saatu sitä edes käyntiin vielä kesään nimittäin. Mutta hyvin toimii toi Mamban kappale myös tähän aikaan vuodesta. Hei Krista täällä sun kaverina ja huomenna tosiaan juhlitaan valmistujaisia. Voi olla, että oot itse siellä juhlakaluna tai Julia järjestämässä perheenjäsenelle. Ja sitten on meitä monen monituista, jotka ollaan myös menossa vieraiksi noihin kekkereisiin. Ja ne on välillä vähän haastavia noi valmistujaistilaisuudet, kun sitä ei välttämättä tunne niitä kaikkia vieraita. Useasti niissä on vähän sellainen hollitupameininki, että tullaan ja mennään. Ja porukkaa on aika paljon. Miten pitäisi toimia, jos sä tuut vaikka lakkiaisiin ja sä katsot, että okei, mä en tunne täältä ketään. Pitääks mun käydä nyt kättelemässä kaikki? No semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että jos muita vieraita on siinä tilassa vähemmän kuin 20, niin silloin olisi ehkä ihan hyvä kätellä kaikki vieraat. Mutta jos siellä on selkeästi enemmän kuin 20 ihmistä, niin sitten ei tarvitse kaikkia käydä. Kaikille käydä käsipäivää sanomassa. Mutta sitten jos sä liityt semmoiseen vieraaseen seurueeseen, niin sitten on hyvä tietenkin esitellä itsensä. Ja sitten voi vaikka aloittaa sen keskustelun kertomalla, miten tuntee valmistuneen ja kysellä sitten muilta, että mistä te tunnette. Ja sitten mun mielestä myös semmoinen hyvä muikkari, no otetaan vielä kaksi hyvää muikkaria, on se, että jos sulla on tosi monet juhlat, niin ei ole ehkä kauhean kohteliasta valitella, että kun on niin kauhean kiireellistä ja uuvuttavaa. Siitä voi tulla varsinkin sille juhlakalulle vähän sellainen epämiellyttävä fiilis. No kiva kuitenkin, kun nyt ehdit tulla tänne. Ja sitten hei, se mitä tässä nyt jo muutaman päivänkin mediassa toitotettu, niin ei ole ehkä enää ihan tätä päivää kysyä, että no miltä se todistus näytti ja tuliko hyviä arvosanoja, vaan voi ehkä kysellä jotain muuta. Voi kysellä vaikka, että mitä sulle jäi niistä lukio- tai kouluajoista parhaiten mieleen, tai että mistä sä haaveilet, tai että mitä sä aiot tehdä nyt kesällä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
11: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
10: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
14: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
15: Me naiset!
17: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
20: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
21: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
22: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
23: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun...
24: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: on Paula Koivuniemen parhaimmistoa. Mun mielestä hänen samettinen äänensä pääsee todella oikeuksiinsa tässä kappaleessa. Arttu Viskarin ja Leavings-orkesterin veto olisi tässä tarjolla vielä ennen 11 uutisia.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: on niin hyvä tää teksti. Levis Nelostielle lasten monopoli. Toivottavasti ei käy meille kellekään näin. Arttu Viskari kerran Leavings-orkesterin tässä asialla. Uutiset olisi tässä tarjolla seuraavaksi ja nyt kuulkaa, kun meidän yhteisestä perjantai-päivän retkestä, tästä nelituntisesta on nyt jo ensimmäinen tunti lusittu läpi niin sanotusti, niin sehän tarkoittaa sitä, että tässä on 3 tuntia enää aikaa bongata eppuja. Eli kun eput soi tuossa seuraavan 3-tuntisen aikana, niin sun homma olisi soitella mulle päin. Jos siis kiinnostaa saada nimeä listalle, mistä arvotaan iltapäivän aikana voittaja, jolle lähtee lippupaketti Bolt Arenalle eppujen jäähyväiskeikalle. Jos ei kiinnostele, niin siitä älä suotta tänne soittele. Tai soittele silti, musta on ihan kiva saada puheluja kuulla kuulumisia. 020 343 200 on studion puhelinnumero.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: morjes, sano yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
0: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
1: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
0: Täh?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago. Kun kesä koittaa, sit

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi
8: Finago.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu on kiihtynyt viime vuoden lopusta alkaen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Poliisi epäilee rikosta Helsingin Käpylän puutalon tulipalossa. Hälytys rakennuspalosta tuli eilen päivällä. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä henkilöä. Helsingin Sanomien mukaan epäilty on noin 30-40-vuotias mies, joka asui palaneessa asunnossa. Poliisin käsityksen mukaan rakennuksen kuistille jätettiin palava savuke, joka sytytti tulipalon. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun romanialaiseen kerrostaloon, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
13: Aitoa iskelmää.
5: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 11. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista täällä. Onko semmoinen kiva perjantai-fiilis? Semmoinen kutkuttava fiilis jo päällä. Mulla vähän on, ja se varmaan on nyt aika isosti myös sen takia, että no mä oon jäämässä itse semmoiselle pienelle lomalle tossa, että en ole ensi viikolla täällä laisinkaan, mutta kun nuo lapset on jäämässä vähän pidemmälle lomalle huomenna, niin kyllä se heidän kesäloma-innostus tässä nyt tarttuu. Ja jos ei nyt itselläsi ole vapaita tai lomia horisontissa, niin toivon, että jossain vaiheessa sinäkin pääset sitten leppäilemään. Ja mikäpä siinä töitä tehdessä, jos näistä töistä nauttii, niin kuin esimerkiksi rekkamiehet. Kuulemma tykkäävät kovasti hommistaan. Se on vähän niin kuin, että veri vie sinne teille. Arvaatko, mikä kappale olisi tässä seuraavaksi nyt tuloillaan? Mm-hmm.
10: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
13: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

0: Matti Eskon, sen rakastetuin kappale, eli Rekkamies soi tässä. Hei, koulut tosiaan päättyy huomenna ja hyvin moni nuorisolainen suuntaa illalla ulos sitten juhlimaan. Ja poliisi muistutteleekin, että nuorisolaisten juhlatamineisiin eivät kuulu alkoholi tai päihteet. Saatika sitten teräaseet tai ilotulitteet. Tämä ilotuliteasia hermostuttaa mua aivan siis tavattoman paljon. Voiko olla mitään typerämpää kuin ampua raketteja väkijoukkoon? Ja tuossa nyt muikkaroitiinkin taas meitä vanhempia siitä, että ehkä on ihan järkevää tarkastaa se juniorin reppu ennen kuin hän suuntaa sinne illanviettoon kavereiden kanssa. Entäpä millaisia muita neuvoja vanhemmille voitaisiin tässä nyt heitellä koulun päätös viikonlopun kunniaksi? Tästä keskustellaan hetkisen kuluttua Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijan kanssa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Rantamäen veit sydämeen soitossa neljän ruusun perään. Millaisia neuvoja antaisi Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauno Rahja vanhemmille, joiden nuoriso mahdollisesti juhlii koulun päätöstä tänä viikonloppuna?
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.

0: ollaan tekemässä missä ja käydään läpi se, että missä vaiheessa on aika palata kotiin ja käydä se, että sekä vanhemmat että nuoret tietää sen, ne pelisäännöt sen illan suhteen ja näin. Ja tietysti semmoinen niin kuin hyvä muistisääntö on myös, kun näistä digilaitteista on puhuttu, että nuori muistaa pitää puhelimen päällä ja vastata, jos vanhempi ottaa yhteyttä tai kyselee perään. Eli tällaiset yhteiset pelisäännöt ja se varmistus, että nuori tietää, kelle hän voi soittaa, jos tulee semmoinen tarve. Ja jotenkin se semmoinen just tämä, että avoimesti keskustellaan ja jutellaan, niin varmistaa ehkä myös tavallaan sitä, että nuori uskaltaa soittaa ja ottaa yhteyttä myös silloin, jos jostain syystä niitä pelisääntöjä onkin tullut rikottua tai on tapahtunut jotain sellaista, mikä nyt ei ollut ehkä ihan tarkoituksenmukaista tai tarvitaan jotenkin apua ja muuta. Joten se, että se semmoinen matala kynnys, niin kuin, että oli tilanne mikä tahansa, niin aina voi soittaa ja ottaa yhteyttä vanhempaan. Tietysti ehkä tässä niin kuin nuorten kohdalla on myös hyvä pohtia sitä, että jutellaan etukäteen myös niistä erilaisista päihteisiin liittyvistä riskeistä. Ja näistä löytyy esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeliiton vanhempainnetistä paljon sellaista keskustelutukea ja miten näistä voi jutella oman nuoren kanssa. Ja toki mikään ei estä sitä, etteikö vanhempi voisi ottaa vaikka meidän auttaviin palveluihin vanhempainpuhelimeen esimerkiksi yhteyttä ja kysyä neuvoja, että miten esimerkiksi ottaa päihteitä puheeksi oman nuoren kanssa.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: Näin Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Tässä hei, Kauku on 10 000 tuntia Leviäntä Livingsia tulossa kohta.

0: Kuon 10 000 tuntia soi tässä. Lapsilla ja nuorilla alkaa huomenna kesäloma. Ja tiedän ihan omasta kokemuksesta, että se saattaa se semmoisen teini-ikäisen kesäloma mennä valtaosin siihen, että kompostoidutaan siellä omassa huoneessa. Että ei ehkä välttämättä huvitakaan tehdä yhtään mitään. Kuinka huolissaan tästä kannattaa vanhemman olla? Jatketaan tällä ihan hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
0: Ja viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
3: Rietas onnellinen.
4: Hei!
0: Ihan mahtavaa! Sä voitit kaikki palkinnot!
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista.

0: heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
9: Aito iskelmä.
10: Niin

0: Levi and the Leavingsin Itkisitkö onnesta? Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11:30. Kuvittelepa tämmönen tilanne. On kaunis kesäpäivä. Lapsukaisesi, teini-ikäinen, on kesälomalla, mutta hän ei halua tehdä mitään. Hän haluaa vain kompostoitua omassa huoneessaan. Kuinka huolissaan tästä tilanteesta pitäisi olla? Tätä tiedusteli meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijalta Rauna Rahjalta.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
2: Joo, tämä on tietysti sellainen kysymys, joka varmaan monissa lapsiperheissä tai nuortenkin perheissä voi olla aikuisten vanhempien mielessä. Ja toki lapsilla ja nuorilla on erilaisia tapoja viettää lomaa. Jotkut kaipaa ehkä vähän sellaista rauhallisempaa aikaa, jotkut kaipaa ehkä vähän semmoista enemmän virikettä ja tekemistä ja muuta. Mutta toki siinä mielessä, jos lapsi tai nuori kovasti vetäytyy ihan vaan omiin oloihinsa, niin ajattelen niin, että se olisi hirveän tärkeä kuitenkin vanhemman ylläpitää sitä yhteyttä ja pysyä kärryillä siitä, että mitä lapsen ja nuoren mielessä on meneillään ja mitä hänelle kuuluu. Eli ikään kuin kaikenlaisessa kasvatuksessa ja tekemisessä lasten ja nuorten parissa niin on valtavan tärkeää se, että se semmoinen hyvä yhteys ja luottamukselliset keskusteluyhteydet sen lapsen ja nuoren kanssa säilyy. Kyllä mä silloin yrittäisin tavallaan niin kuin erilaisilla keinoilla saada kiinni siitä, että minkä takia nuori ehkä käyttäytyy näin. Että onko taustalla jotain sellaista huolta tai ajatusta, josta olisi hyvä sitten yhdessä keskustella tai pohtia eteenpäin. Et vanhemmat tietysti on niitä omien lasten ja nuortensa parhaita asiantuntijoita ja usein aika herkkiä huomaamaankin, että jos jotain vähän semmoista pohdituttavaa tai arveluttavaa on meneillään, niin kannustan kyllä vanhempia tarttumaan niihin hetkiin, joissa miettii, että nyt voisi olla aika pysähtyä jonkun ehkä vähän äkillisen muutoksen tai erilaisen käyttäytymisen äärelle.
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
0: Näin Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Ja tämän koko haastiksen löydät muuten osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Ressua olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua 6.6. ja Saturnuksen renkaat kipaleen muodossa. Ja tämä on Westerinen yhtyeineen 2 on 3.

0: Reessu Redford ja kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Vielä ei ole eput soineet, mutta kyllä ne kuule ystäväiseni jossain vaiheessa tämän päivän aikana ennen kello 14 soi. 020-343-200 on studion puhelinnumero. Siihen sitten soittoa, jos vastaan just sulle, niin saat nimes listalle, mistä arvotaan iltapäivän aikana voittoja, jolle lähtee lippupaketti. Bolt Arenalle, eppujen jäähyväiskeikalle. Suvi Teräsniska ja Olli Lindholmin särkyvää olistossa tulossa kohta. En nyt tietenkään voi sanoa, tuleeko heti perään seuraavaksi vai tuleeko jotain muuta tästä. Onko tämä jännittävää tämä perjantai?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Ja nyt soittaa Anne.
17: Moi.
16: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
17: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
16: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
17: Jep.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
22: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
23: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
24: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
25: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
24: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
26: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
27: Timo, myynti rokkaa vai?
28: Joo, ihan mukavasti menee.
27: Ja prosessit on mintissä?
28: No just eilen retrossa puhuttiin.
27: Mikä retro?
28: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
27: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
28: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
27: Barona!
26: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
29: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
30: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
31: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
29: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
30: Ootsä tosissas?
32: No, löytykö kalaa?
33: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
32: Sinä päätät. Piste.fi.
34: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
0: Happy hour.
1: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis silloin, kun asuin Helsingissä, ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina jonnekin Groteskin terassille siihen ulos. Siinä aloitellaan jotain hyviä drinkkejä, siellä soi hyvä musa. Siellä on ainakin hyvät baarimikot, ne tietää, mitä ne tekee, ne on hauskoina, silleen minglailee just. Ja sitten siitä lähdetään jonnekin kalleja tai jonnekin. Niin toi on niinku täydellinen ilta minun mielestä. Silleen vähän noit Helsingin kesäiltoja on ikävä.
2: Mutta ehkä sullakin on se, että silloin kun sä asuit täällä, niin sulla oli koko ajan ikävä sinne Lappeenrantaan. Tai tavallaan niitä sun perhettä ja läheisiä ja

Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm ja Särkyvää. J. Karjalaisen Mä meen kappale kuunnellaan tässä nyt seuraavaksi ja nyt voit ruveta soittelemaan meikäläiselle päin, mikäli mielit mysteeribiisikilpailuun mukaan. 020 on edelleen se studion puhelinnumero. Soittoa siihen, mä otan nyt ilmoittautumisia ja jos arvaa biisin esittäjän ja kappaleen nimen oikein, niin voittaa itsellensä 50 €. Kisataan tuossa uutisten jälkeen.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman

0: Autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta.
0: Mm?
1: Eli nelivetoko.
0: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
0: Beelytä.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: K-Supermarket. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
17: No tietysti Ruka Coaster.
16: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kohu keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää Yle Vegan Dagens Debatt-ohjelmassa anteeksi ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi, ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet muun muassa puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Jämsänkoskella viime yönä syttyneessä tulipalossa on kuollut yksi ihminen. Palossa tuhoutui 2 asuntoa sekä viereinen teollisuushalli. Sammutustyöt kestivät useita tunteja. Poliisi ei tällä hetkellä epäile asiassa rikosta. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
19: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
20: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja mukavaa perjantaita. Kellon viisarit ovat ohittaneet 12. Moni meistä tietää, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että on mysteeribiisikilpailun aika. Minä rupean tästä nyt näpyttelemään kisaajan puhelinnumeroa. Laitan samaisesti soimaan tuo Maarit Peltoniemen Vain ajan hiekkaa -kappaleen ja sen jälkeen ollaan sitten skabailemassa. Ja muistutan, että eihän tämä olisi ohjelma eikä mikään, jos se olisi paria skabaa päällekkäin. Me edelleenkin bongaillaan myös eppuja. Sitä varten tarvitset studion puhelinnumero 020-343-200. Soita mulle, kun kuulet eput. Tää on kyllä yhtä sinne sun tänne ristiin soittelua, sun muuta.
21: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Meeri, kuuleksä mua?
2: Kuulen.
1: No niin, siellä on nyt taas Pohjois-Suomi hyvin edustettuna. Mitenkäs muuten viikonloppuna? Onko menoja? Onko lakkiaisia, mihin olette menossa tai semmoista?
2: No on, pienet juhlat on kotona.
1: Onko kotona ihan? Sankareita löytyy lähipiiristä.
2: Joo, ihan lähipiiristä löytyy.
1: Ai kun mahtavaa. Onko ollut kovat juhlajärjestelyt, ohinat siellä päällä?
2: No ei ole hirveän kovat, että semmoisella pienellä porukalla.
1: Okei, okay. No mutta ihanaa, kun järjestätte juhlia. Niitä pitäisi olla vähän enemmän elämässä, eikö niin?
2: Niin pitäisi, joo. Joo.
1: No niin, katsotaan, Meeri, saataisiko sulle vähän juhlapuduun lisäystä?
2: No niin.
1: Katsotaan. Eli kuulostaa tämä odotus, mihin mun hiiri hävisi. Tuossa, täältä. Mitäs sanot?
2: Kyllä siitä on vaikea saada,
1: no,
2: mutta täytyy yrittää.
1: Joo, mä tykkään tuosta asenteesta. Nimenomaisesti täytyy yrittää. Tämä on leikkimielinen ja hauska kilpa.
2: Niin on, joo.
1: Eilen sanottiin Johanna Kurkelan rakkauslaulu.
2: Okei, okay, joo.
1: Mikäs sulla tuli tuosta mieleen?
2: No vanhanainen hunningolla, Eeri.
1: Eli nyt vedän tästä nyt johtopäätöksiä, että tässä aletaan nyt olemaan vähän niin kuin sitä mieltä, että tämä on naisartisti tämä ääni. Vanhanainen hunningolla. Joo. Erittäin hyvä tapa lähestyä tätä. Se on nimittäin...
0: Väärin.
1: Kuitenkin sitten väärin. No mutta ei se mitään. Taas ollaan biisin verran lähempänä vastausta. Hei, kiitos Meeri soitosta ja ihania juhlia sinne ja ihanaa viikolla.
2: Kiitos.
1: Hyvä. Kuullaan taas.
2: No
1: moi
2: niin,
1: moi.
2: Kuullaan. Moi.

0: 85, siitä on kauan aikaa. Mitäs sä, Tarja, tuumasit silloin, kun oli vuosi 85? Mitäs touhuilit?
1: No, silloin nuoruusvuosina 15V, niin kuule, laulettiin eppuja ja
0: ihan totta.
1: Nautittiin elämästä.
0: Jo silloin? Ai.
1: Kyllä.
0: Eli sä oot ollut siis ihan niin kuin eppufani sitten aika alusta asti, vai?
1: Kyllä.
0: Oi,
1: ihan.
0: Vitsit, miten huikeeta. Ootko päässyt eppuja monta kertaa keikalla kuuntelemaan?
1: No, on useamman kerran käynyt kyllä tässä vuosien saatossa.
0: Ja nyt pitäisi saada sitten se niin kuin viimeinen silaus, eikö niin?
1: No ihan. No, se olisi ihan mahtavaa.
0: Joo. Niin mikä sun mielestä epuissa on parasta? Osaatko jotenkin luonnehtia, että mikä sulla niin kuin sytyttelee heidän musassaan eniten?
1: No en mä tiedä. Ne on vaan niin jotenkin hyvän tuulista. Tai no, semmoista lepposaa.
0: Niin, ja se justiinsa, kun sä sanoit tuo hyvän tuulisuus, niin vaikka ne laulaakin aika rankoista asioista, niin se on jotenkin semmoisella huumorilla kuorutettua.
1: No kyllä, joo.
0: Just näin. No hei, kuule, Tarja, siis kivasti on sulla nyt asiat mallillaan siinä mielessä, että täällä oli kaikki linjat ihan kuumina ja mä just sulle vastasin, niin tämä tarkoittaa sitä, että nämä sinun yhteystietosi, niin minä välitän ne Mattilan Millalle ja hän suorittaa arvonnan tuossa iltapäivällä, että ihan kauhean kauan ei joudu odottelemaan nyt tässä.
1: Ihan mahtavaa, minä pidän peukut pystyssä,
0: joo, ja
1: onni suosii.
0: Kyllä, mä pidän kans peukut, ja jos Tarja, sun nimi vedetään sieltä arvontahatusta, niin kuka lähtee kaveriksi mukaan?
1: No sitä mä en nyt vielä kerännyt miettimään, mutta mä luulen, että siihen saan ihan.
0: Ihan varmasti saat jonkun.
1: Ihan varmasti saan jonkun. Mahtavaa. Tämä
0: oli vähän yllättäen. Just näin.
1: Peukkuja.
0: Hei, mä pidän peukkuja niin rupeaa pohtimaan nyt jo valmiiksi, että kuka lähtisi, jos nyt sitten osuu arpa on, niin sinun. Hei, ihanaa viikonloppua. Pidähän huolta.
1: Kiitos, sä voit.
0: Hyvä, kiitti. Noniin. Moi.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ja mitä meininkiä? Aika puskista tuli noi eput. Se tuli sillä niin yllättäen tuohon mysteeribiisikilpailun perään. Mattila, millä arpoa sitten iltapäivän lähetyksessä voittajan nyt sitten kaikista soittaneista? Mysteeribiisiähän me ei nyt saatu ratkaistua, että se siirtyy sitten ensi viikolle ja sitä sitten arvuutellaan siellä kyllä. Se lähtee jossain vaiheessa aukeamaan sekin. Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan kuunnellaan tuossa seuraavaksi. Komioita ja Hektoria tulossa myös.
1: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä -festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
2: Aito Iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveksi.

0: Café.
1: Ai! Onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
9: Metsäpirtin multa.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan soi tässä. Kuuntele taitoiskelmaa ja kellon viisarit nyt 10:30. Hyvänä aika, kun tämä menee nopeata vauhtia. Ja hei, meno vaan sen, kun tahti kiihtyy täällä. Nimittäin nyt lähdetään kuuntelemaan komioiden lululaita. Sen jälkeen voidaan vähän laskea sykkeitä ja nautiskella Hectorin Lumi teki enkelin eteeseen -kappaletta.
1: Kuuntelet taitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hectorin Lumi teki enkelin eteiseen. Mä tulen aina tästä biisistä mieleen meikäläisen nuoruusvuodet partiossa. Tää oli nimittäin semmonen leirinuotiobiisi ihan ehdottomasti, jolla oli aina se akustinen kitara ja sitten tätä laulettiin siellä. Yön laulu rakkaudelle raikaa hetkisen kuluttua taajuudella. Ja hei, siihen perään olisi sitten tarjolla meidän toimittaja harjoittelija Birgitta Taussin koomat viikonlopun menovinkit, joten pysyhän kuulla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Yön laulun rakkaudelle soi tässä. Huomenna monessakin perheessä pyyhitään ilon ja liikutuksen kyyneliä, kun se pieni lapsukainen saa sen todistuksen kouraan. Tai vähän isompikin lapsukainen osa painaa ihan valkolakinkin päähänsä ja ai että. Ilmassa on suurta juhlan tuntua. Mutta mitäpä muuta tämä viikonloppu pitää sisällään? No, tästä meille kertoo seuraavaksi toimittajaharjoittelijamme Birgitta Taussi, joka on koonnut hyvän kattauksen taas viikonlopun menovinkkejä.
1: Se olisi toukokuun viimeinen viikonloppu edessä ja kesä todellakin on aivan kulman takana. Aito iskelmä festareihinkaan ei ole enää kuin 4 viikkoa. Nyt hemotellaan lauantaina Turussa Suomen vanhimman kaupungin ruokahistoriasta kiinnostuneita ihmisiä. Turussa ravintola Kaskisen edestä lähtee lauantaina kello 13 ravintolataidetta suola silakasta Michelin tähteen kävelykierros, jossa kuullaan mielenkiintoisia tarinoita ruoka- ja juomahistoriasta. Tammelassa Eerikkilässä järjestetään lauantaina kesästartti, eli Sport and Fun Day, jossa Eerikkilän parhaat aktiviteetit ja kesän harrastusmahdollisuudet ovat esillä kaikille. Teuvassa taas hemmotellaan lauantaina kaikkia radioharrastajia. Teuvan radioharrastajat ry, Ilmajoen radiohullut, Pohjanmaan LA ja radioharrastekerho ja Teuvan kunta järjestävät yhteistapahtuman, jossa voi tutustua radioharrastajien toimintaan ja laitteisiin vapaasti lauantaina kello 15-19 välisenä aikana. Rovaniemellä legendaarinen kesärafla avaa ovensa lauantaina kello 15 alkaen, jolloin alkaa kesäraflan avajaisten vietto hyvän ruoan ja saunomisen merkeissä. Porissa on eilen avautunut Punos-näyttely, jossa taiteilija Verna Kovasen teokset käsittelevät suvun ja perheen käsitteitä sekä henkilökohtaisen ja kollektiivisen muistamisen kysymyksiä. Teossarjassa on Punos. Kovanen paneutuu roolinsa suvun jatkajana ja siihen liittyvään muistityöhön. Ja tämä viikonloppuhan on koulujen päätösviikonloppu, joten monella saattaa

0: Saa olla juhlia, jonne mennä. Mutta ei hätää, jos sulle ei ole juhlia, niin aina voi juhlistaa ihan sitä, että kesäkuu alkaa pian ja nyt on viikonloppu. Voi käydä vaikka pullakahveilla lähikahvilassa tai vetästä jäätelöt ihan kotipakastimesta ja nauttia ne kotipihassa tai parvekkeella. Oikein ihanaa pian alkavaa kesäkuuta ja viikonloppua just sulle, Aito Iskelmän kuulija.
1: Aito Iskelmä ja Birgitta Taussi. Aidosti ajassa kiinni.
2: Siinä meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussin kootut menovinkit viikonloppuun. Meikäläinen on huomenna sitten ensi itkemässä Kuopuksen ala-asteen päättäreitä ja sen jälkeen mä saan itkeä siihen heti perään esikoisen peruskoulutaipaleen päättymistä. En tiedä, miten tuun pysymään kasassa huomenna. Tulee ole kuule rankka päivä tälle äityliinille. Ei tässä vielä ennen uutisia. Neon kakkosta ja Aki Sirkesalo ja Lisa Nilssonia tulossa myös.

0: Heikki Sirkesalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriöt oli tämä koskettavan kaunis kappale. Hei, seuraavaksi meille olisi tässä tarjolla uunituoreet uutissähkeet ala Ilta-Sanomat. Ja uutisten jälkeen laitan muuten soimaan muun muassa Pelle Miljoonaa alana Milesia ja kuunnellaan myös Nelli Matulan uusi, todella energinen pirtsakkakappale Uusi ikuisuus. Krista, sun kaverina vielä tunnin verran, pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä hänä.
13: Ei ole.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyvien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään. Kohun keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää kohua anteeksi Yle Vegan Dagens Debat-ohjelmassa ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. NATO on valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan, sanoi NATOn pääsihteeri Mark Rutte sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon NATO-maa Romaniassa. Rutte totesi X-sivustolla julkaisemassaan viestissä, että viime yö osoitti jälleen kerran, että Venäjän laittoman hyökkäyssodan seuraukset eivät lopu rajoilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolestaan totesi X-viestipalvelussa, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.

0: maailmaa.
1: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa perjantaita, Krista tässä. Tunteroisen vielä pitämässä seuraa sen jälkeen Mattilan Milla Puikoissa. Nautitaan hei runsaasta musiikkikattauksesta, mikä on nyt tälläkin tunnilla kuule tänne nyt sitten meille kasattu. Tässä olisi tarjottimella nyt heti kärkeen Pelle Miljoona Moottoritie on kuumaa kipaletta ja tämä biisi on Nelli Matulan Uusi ikuisuus.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Aito Iskelmän päivässä. Krista täällä. Tässä on nyt saanut viime aikoina lukea aika valitettavan monestakin tulipalosta. Tässä on nyt esimerkiksi on ollut ihan tässä viime aikoina Helsingissä on roihunnut eilen palo Puukäpylässä puutalo. Viime viikonloppuna roihusi isosti Kalasatamassa ja moni on menettänyt nyt kotinsa näiden palojen seurauksena. Ja tästä nyt sitten heräsi sellaista kahvipöytäkeskustelua ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö. Oletko sä kuullut tämmöisestä varustautumisesta, että oot tehnyt semmoisen jonkun laatikon tai voisi olla joku kassikin, mihin oot kerännyt jotain semmoisia perintökalleuksia, vaikkapa jotain perittyjä pieniä koruja tai jotain semmoisia, mitkä on siellä niinku mittaamattoman arvokkaita juttuja sinulle itsellesi, vanhoja valokuvia sun muita. Nimittäin on olemassa tämmöisiä preppaaja ihmisiä, jotka on kooneet semmoisen laatikon tai kassin, mikä tavallaan niin kuin napataan mukaan, jos kaket suosuu tuulettimeen. Eli tulee niin kuin nopea lähtö, vaikka tulipalon seurauksena kotoa, niin napataan tuommoinen mukaan. Onko sulla tällaista? Haluaisitko tunnustaa?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Musta on siis, tämä ei ollut siis tuomitseva tämä mun puheenvuoro, niin se on varmasti ihan järkevää varustautumista. Itse en ole tuohon lähtenyt. Mä en edes saanut kummankaan lapsen kohdalla niistä synnytyslaitokselle lähtevää kassia pakattua valmiiksi mukaan. Vasta sitten viime hetkellä niin heitteli jotain kamoja sinne, mutta mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka tykkää valmistautua ja pakata etupeltoon ja ehkä just tehdä vähän tämmöistä katastrofipreppaa.

0: Samuli Edelmanin Kaikki tahtoo. Kyllä se on valtakunnan ykköspuheenaihe nyt vaan. Kiistatta tämä suvivirsigeitti, tämä jatkuu. Tämä varmasti on käsitelty tämä aihe sitten jo sunnuntaina, kukaan jaksaa enää jauhaa tästä. Mutta vielä, hei, Aito Iskelmä aamussa, tästä puhuttiin ja me palataan tuohon keskusteluun heti Linda ja Peten liekin heittimen jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä.

0: 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on puhana.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos.
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Huhhuh, kyllä meinaa aina vähän lämpötila ruveta nousemaan studiossa. Liekin, Heitin ja Linda ja Pete tuossa asialla. Kello viisarit nyt 14:30. Hei, huikea kappale. Krista tässä hetkisen verran vielä seurannasi. Tässä on nyt taas ollut viime päivinä se valtakunnan ykköspuheenaihe, ylläri pyylläri, suvivirsi. Mutta hei, vielä koitetaan kestää. Mä luulen kuule, että sunnuntaina ei tämä aihe enää jaksa kiinnostella ketään. Mutta vielä yhden puheenvuoron tästä aiheesta käyttivät Kinnunen Aleksandrova tämän aamuisessa ohjelmassa. Palataan siihen hetkeen.
1: Onhan sulla oikea kanava.
2: Ihan
1: tämä on aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Startailemassa ja sitten on niin kuin virallisesti kesä. Nyt mä sanon ihminen, sinä siellä, rakas kuulija, nyt nautitaan.
3: Sä sanoit tuo eilenkin ja silloin tuli semmoinen, että tässä on ihan pieni paine. Tässä on ihan pienen pieni paine, koska nyt nautitaan.
2: Joo, ja samaan sanon itselleni, kun katson hampaat irvessä itseni peilistä. Nauti, Jenni.
3: Joo, ja sitten nyt on ollut niin kylmä tuuli, että mulla on koko ajan vähän semmoinen, tuleeko mulla funssa, että mä oon pilustunut, kun mä oon yrittänyt olla mekko päällä.
2: Siis sairastat sitten tammikuussa. Nyt ei ole aikaa.
3: Tai marraskuussakin. Niin. Sekin on niin kuin hyvä aika pysyä sisällä. Eilen tunteita kuohutti niin Aito Iskelmän aamun Kinnunen Aleksandrova yksikössä kuin sitten Aito Iskelmän kuulijoissakin. Meidän WhatsApp on koko eilisen päivän laulanut suvivirsikeissiin liittyen.
2: Kyllä. Eilen Hesari uutisoi tällaisesta ennakkotapauksesta, että espoolainen perheenisä sai korvauksia siitä, että hänen mielestään suvivirttä ei saa laulaa, ja kun sitä on laulettu, niin hänen lapsensakin on joutunut altistumaan tälle kappaleelle koulussa, ja lapsi sai sellaiset 2,5 tonnia korvauksia, mies itse sai 750 korvauksia, ja Espoon kaupunki sai 10 000 € uhkasakot, ja tämä mies on siis taistellut tämän asian kimpussa jo 10 vuotta.
3: Sanotaan, että semmoinen yleinen maalaisjärki on sitä mieltä, että ei helekkari miten järjetöntä touhua. Nyt mä huomasin illalla esimerkiksi yhden Espoossa asuvan ystäväni storeista, miten heidän lapsen alakoulussa tämä suvivirsiasia oli ratkaistu.
2: No.
3: Siellä oli tehty niin, että kun suvivirren aika oli siellä juhlan loppupuolella, niin tämmöiselle, sano mikä se on,
2: valkokangas, skriini,
3: niin oli tullut tämmöinen slaidi, jossa lukee, että seuraavaksi laulamme suvilaulun ja juhla päättyy tähän kappaleeseen. Sitten sama englanniksi heille, jotka ei osaa suomea, eli suvivirsi oli käännetty suvilauluksi. Ja sitten kun oli laitettu sanat sinne samalle skriinille, niin siinä kohtaa, missä alkuperäisessä tekstissä menee, että se meille muistuttaapi hyvyyttä Jumalan jotenkin näin, niin se oli käännetty, että se meille muistuttaapi mahdollisuudesta ihmeitä maailmamme hoitaa ja varjella. Et sieltä oli otettu sellaiset uskonnolliset tunnukset ikään kuin siitä tekstistäkin pois, mutta saatiin laulaa se sama suvilaulu, mikä suvivirtenä on opittu tuntemaan. Ja tällä tavalla kukaan ei ole voinut loukkaantua.
2: Mä loukkaannut vähän, niin kuin, säkö mä loukkaantun
3: ole
2: vähän?
3: Hyvä.
2: Mä loukkaannut vähän siitä, että lähdetään muuttamaan historiaa.
3: Niin.
2: Lähdetään muuttamaan niitä asioita, jotka on aikoinaan ollut perinteitä. Ja nyt yhtäkkiä on tajuttu, että hei, mähän voin loukkaantua tästä. Nyt näin ei saa enää tehdä.
3: Tämä justiinsa, koska alkuperäinenkään suvivirsi ei ole missään vaiheessa loukannut ketään. Sitä ei ole tehty rasistiseen tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, että kenelläkään ikään kuin olisi lähtökohtaisesti edes oikeutta loukkaantua. Mutta Espoossa, missä uhkasakko on nyt Espoon kaupungilla päällä, niin siellä oli. Mun mielestä tämä on kuitenkin niin kuin nerokas tapa, että tätä ei ole niin kuin tätä laulua laitettu matoalle kokonaan, vaan silleen, että kyllä me saadaan tämä laulettua.
2: Onko tässä nyt se, että meillä ei ole vaan todellisia murheita? Niin kuin, että kun keskitytään tällaisiin asioihin.
3: Hyvä kysymys. Ja yhtä aikaa hallitus huutaa, että leikata pitää, ja me ollaan ihan kusessa.
1: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Kyllä ne järjestyy. Kinnunen Aleksandrova herättelemässä sua uuteen aamuun taas ensi viikon maanantaina 6:00. Tässä Anssi Kelan Milla-kappale ja muu on Milla-niminen

0: toi tässä. Hei, me ehditään sun kanssa vielä kimpassa fiilistellä Pave Maijasen Elämän nälkää ja Celine Dionin My Heart Will Go On soitossa seuraavaksi. Ja sitten olisi muuten tommonen pieni ylläripyllärin poikanen vielä tarjolla tuohon ennen kello 14. Kuulet nimittäin niin vallan liikuttavat kesäterveiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää aina.
7: Ei ole.
9: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
11: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
12: Niin on joo.
11: Aidoimmillaan.
12: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
11: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
12: Mm. Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itse.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Celine Dionin upea My Heart Will Go On. Ja niin upeita ja liikuttavan ihania olivat Kotikallion päiväkodin pienet natiaiset, jotka piipahtivat täällä Aito Iskelmän studiolla ja heillä oli meidän kuulijoille asiaa. He halusivat lähettää kesäterveisiä.
1: Hyvää kesää! Syökää jätskejä. Menkää uimaan.
2: Hyvää kesää.
3: Hyvää kesää.
2: Menkää seikkailemaan metsään.
4: Menkää Mustikkamaalle seikkailupuisto korkeeseen.
5: Menkää rannalle.
6: Kesällä voi tehdä mehujäitä.
7: Kesällä voi mennä risteilylle.
8: Hyvää kesää kaikille Aito Iskelmän kuuntelijoille.
9: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: En mä ehkä hei kestä. Miten liikuttavaa. Minäkin haluan toivottaa hyvää kesää ja ihanaa viikonloppua. Mä oon ensi viikon lomailemassa, mutta palailen sitten sen jälkeen taas tänne sorvin äärelle. Hei, pidähän itsestäsi huolta. Ihanaa viikonloppua ja kuullaan taas pian. Muista tuoksutella paljon syreenejä. Moikku!

0: Iskelmää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui kahden miehen kanssa. SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyhien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään.
13: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.

0: perjantai-iltapäivää Aito Iskelmästä toivottaa Mattilan Milla. Eiks nyt oo kaikki lupa toivottaa kesäistä iltapäivää, kun toukokuun 29. päivä on meneillään, eli ihan viimeisiä viedään tästä toukokuusta. Mihin se oikein hurahti? Ja tänä viikon loppuna vietetään monen opiskelijan valmistujaisjuhlaa. Ai että, mä tiedän, että varmaan muutamassakin kodissa tällä hetkellä saattaa jonkinmoinen hässäkkä olla päällä, kun huomiselle päivälle noita tarjoiluja valmistellaan. No mutta hei, meillä on Aito Iskelman taajuudella 4 tuntia yhteistä aikaa. Ja nyt seuraamme heti liittyy yö kappaleella Vie mut minne vaan. Ja sen jälkeen hurautetaankin mökkitielle ja tiedät kyllä, että kuka on kuskin paikalla.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Mökkitie. Kappale, joka aloitti Artun upean uran, mutta mitenkään helpolla se ei tullut. Arttu kävi mulla tässä taannoin Aito-iskelmässä viikon vieraana ja hän totesi, että silloin kun he Janne Rintalan kanssa alkoivat yhdessä tehdä kappaleita artistille nimeltä Arttu Viskari, niin niitä syntyi kuulemma ihan valtavasti. Että he tekivät koko ajan uutta musiikkia ja sitten tämä Mökkitie sieltä valikoitui joukosta ja tämän kappaleen voimin sitten lähdettiin koputtelemaan levyyhtiön ovia, mutta turhaan. Ei kelvannut Arttu. Milloin oli biisissä vika, milloin oli miehessä vika, milloin oli miehen ulkonäössä vika. Mutta sitten tuli Big Brother-ohjelma. Ja tuossa BB:ssä oli semmoinen osallistuja, joka aina hyräili tätä Mökkitie-biisiä. Eli oli onnistunut sen jostakin kuulemaan. Ja totta kai tuommoisella ohjelmalla, kun on semmoinen 1 000 000 katsojaa, niin sitten alettiin, muutama muukin alkoi kiinnostua, että hei, mikä tämä Mökkitie-kappale oikein on. Ja loppu on sitten historiaa. Jos oikein muistan, niin tuo naapurikanavamme Radio Suomi Pop sitä alkoi sitten voimallisesti aikoinaan soittamaan. Pian Aito-iskelmän iltapäivässä Portion Boys ja kappaleissa tietenkin mukana sen alkuperäinen esittäjä Kake Randelin. Kyllä vaan, pian soi juhannusyö, mutta sitä ennen Paula Koivuniemi ja sua vasten aina painautuisin.
1: Aito-iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: sua vasten aina painautuisin. Ja hei, toden totta, pitihän näistä epuista sua vielä muistuttaa. Eli tämän iltapäivän aikana mä vielä kertaalleen soitan eppuja. Ja kun eput soi ja olet halukas voittamaan liput heidän Bolt Arenan keikalle Helsinkiin, joka on 6. päivä kesäkuuta, tai siellähän nyt on useampikin keikka, mutta nämä meidän liput oikeuttaa pääsyn areenalle tuolloin kesäkuun 6. päivä. Niin kun eput soi, niin kokeilepa onneasi. Soita studion numeroon 020-343-200. Ja jos mä vastaan sun puheluusi, niin oot sitten se viimeinen tyyppi, joka saa nimensä sinne arvontalaariin, koska mulla on ilo arpoa sitten vielä toinen lippupaketti. Aamulla Kinnunen Aleksandrova-showssahan laitettiin ensimmäinen liikkeelle ja mulla on täällä vielä jemmassa toinen. Ja sinä, jolla jo tässä aikaisemmin viikolla on joku mun kollegoista vastannut, ja kyllä mäkin eilen ennätin yhteen eppupuheluun vastata, niin oo sinäkin korvat höröllä, että sit jos tältä päin soitellaan ennen kello 18 sulle ehkä tuntemattomasta numerosta, niin se saattaa olla meikäläinen, jolla on aika kivoja uutisia. Mutta nyt lupamani Portion Boys Kera Kakerandelinin juhannusyö.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Portti on pois yhdessä Kake Randelinin kanssa juhannusyö. Kello on 19 minuuttia yli 14. Oikein mainiota perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Pian Aito iskelmässä kaksi tapiota. Ensin Juha, ja Juha ottaa tähän pian kuultavaan kappaleeseen mukaan Viivin, ja sehän tietää Puoliksi sun nimistä biisiä, joka nyt tässä on kaikki hitin ainekset ilmassa. Ja sitten on myös toinen tapio, hän on Kari, ja Karilta me kuullaan hänen iso hittinsä 90-luvun puolivälistä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
17: Perutaan häät -kappale julkaistiin 20 vuotta sitten. Sä et, Anne, alun perin ollut

0: ihan kauhean fiiliksissä tuosta biisistä. Sä et olisi halunnut julkaista sitä singlenä ollenkaan, mutta levyyhtiö meni sitten vähän niin kuin ja toimi sun selän takana, eikö niin?
1: No vähän niin kuin joo. Siinä kävi sillä tavalla, että silloinen tuottaja, Seppo Matintalo, sanoi, että hei, nyt on tämmöinen biisi, kun perutaan häät. Sitä olisi tarjottu artisteille, mutta aika moni oli sanonut sille sitten, että joo, että ei. Ja minäkin sanoin jopa, että ei. Että...
2: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Olises puoliksi sun.
1: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
2: Antti, terve.
1: No terve, Antti.
2: Joo, eput tai soija.
1: No siellähän eput raikaa, murheellisten laulujen maa. Ja Antti, nyt oot kyllä ihan, sanotaanko, että viimeisellä 100 metrillä saat itsesi tuohon arvontalaariin mukaan. Mulla on tässä vielä ilo laittaa toinen eppujen lippupaketti jakoon tuonne Helsingin Bolt Arenalle 6.6., kun siellä eput, taitaa olla aika monenakin iltana, mutta siihen kyseiseen 6. päivään nuo meidän liput oikeuttaa sisäänpääsyn, niin nyt on Antti kyllä teikäläisellä tässä vielä niin kuin mahdollisuus ottaa kiinnitys noihin lippuihin, että ennen kello 18 tässä suoritan arvonnan. Antti, kuinka kova eppufani sä oot?
2: Kyllä, minä melko kova on eppufani.
1: No niin, onko tullut aikaisemmin tämä ylöjärveläinen ylpeys nähtyä?
2: Joo, kyllä, minä olen käynyt katsomassa.
1: No niin, ja nythän se olisi, ollaan niin kuin niissä hetkissä kiinni, että nyt jos vielä halutaan livenä nähdä, niin tänä kesänä se sitten pitää hoitaa.
2: Niin, viimeiset hetket on nyt.
0: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen. Kiitos kaikille soittaneille. Täällä puhelinlinjat vilkkuivat vilkkaasti, mutta Antti se nappasi vielä paikan arvontaan, jonka tämän iltapäivän aikana suoritan ennen kello 18. Ja se tarkoittaa sitä, että joku tällä viikolla läpipäässeistä onnekkaista soittajista saa ilahduttavan puhelun, tai toivon tietenkin, että se on ilahduttava puhelu, jossa kerron, että täältä olisi pari tikettiä tulossa Eppujen Bolt Areenan jäähyväiskeikalle, joka siis 6. päivä kesäkuuta Helsingissä koetaan. Että jos nyt oot tällä viikolla päässyt puhelin- tai soittoviidakon läpi niin, että joku meistä aitoiskelmän juontajista on puheluusi vastannut, niin suosittelen olemaan puhelimen äärellä pitämään kännykkää sillä tavalla hollilla, että se voi olla kuule hyvinkin, että soitan juuri sinulle. Mutta katsotaan, mitä Onnetar nyt sitten on mieltä, että kenelle nämä liput lähtee. Mutta pian lähtee PMMP:ltä pikkuveli soimaan ja tulossa myöskin J. Karjalaisen Hän.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta.
6: Mm?
5: Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
6: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
5: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla en ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta en paljon.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: pikkuveli. Kappale, josta PMMP teki tämän oman tulkintansa vuonna 2005. Ja muistelen, että se kuultiin Maria Veitolan silloisessa Maria Maria talkshowssa. Mutta alun perinhän tämä on peräseinäjokelaisen Noitalinna Hurraa-bändin hitti, joka julkaistiin vuonna 1998 ja laulaja ja sanoittaja Sari Peltoniemi vastaa näistä hienoista koskettavista sanoista. Ja Sari Peltoniemihan on edelleenkin tuottelias kirjoittaja. Hän tekee sanoituksia biiseihin ja hänet tunnetaan myös kirjailijana. On kuulemma kirjoittanut muun muassa aikuisten satukirjan. Aito iskelmän iltapäivässä pian Jenni Vartiainen ja Minä sinua vaan. Ja sitä ennen yksi soitetuin radiohitti kautta aikojen. J. Karjalainen ja hän.
1: Kuuntelet Aito iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

hen, zajmut naura man hen, zajmut laula man hen, antoi mulle sävelmän.

0: Vartiainen ja minä sinua vaan. Vielä ennen kello 15 uutisia ennätetään Aito-iskelmässä kuulla ikoninen kappale vuodelta 1971. Ja alun perin tämä kappale nimettiin vain John Lennonin nimiin, mutta sitten John Lennon myöhemmin ilmaisi, että kyllä hänen puolisonsa Yoko Ono on ollut vahvasti tämän kappaleen syntyyn ja sanomaan vaikuttamassa. Ja niinpä sitten Yoko Ono ihan virallisesti lisättiin tekijätietoihin, tosin vasta 2017. Ja kyllä tässä John Lennon maalaa laulullaan meille maailmaa, joka olisi tälläkin hetkellä kuulostaisi aika hyvälle ratkaisulle. Voisi olla semmoinen maailma, että ihan hyvässä sulassa sovussa täällä elettäisiin, jossa ei olisi mitään taivasta tai helvettiä tai valtiota tai uskontoa, jonka puolesta tappaa tai kuolla.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin rauhan puolesta edelleenkin ajankohtaisesti julistaa John Lennon ja Imagine. Nyt Aito iskelmässä kello 15 tuoreet sähköuutiset ja uutisten jälkeen meille musiikkia tarjoavat muun muassa Erika Wiikman, Tina Turner ja Jorma Kärjänen ja Agents.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
20: No morjes.
19: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
20: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
19: Täh?
21: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
22: Finago.
23: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
22: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
24: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
25: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
22: Finago.
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Naton pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui 2 miehen kanssa. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintanut kyläpöllönen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen 2. kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
1: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
2: Moikka! Ja oikein mainiota perjantai-iltapäivää, hienoa alkavaa viikonloppua, joka jo tuolla kulman takana kolkuttelee. Se on kuule toukokuun viimeinen viikonloppu tässä meillä ihan lähtökuopissa. Ja sitten maanantaina, kun arkeen palataan, niin ollaankin kesäkuun puolella. Mattilan Milla täällä ja meillä on yhteistä aikaa tänään kello 18 saakka ja perjantai-spesiaalitunnilla. Tänään ylistetään alkavaa kesää. Kyllä vaan, kesään liittyy vaikka kuinka paljon kappaleita ja sellaisistakin kappaleista saa mulle vinkkiä antaa, jotka voisivat tavalla tai toisella liittyä tähän koulujen päättymiseen. Aika vähän on onnistunut niitä itse löytämään, mutta jos sulla tulee mieleen joku, niin ei muuta kuin laitahan viestiä tulemaan. Studion numero on 050-5699-475. Nyt Erika Wiikman ja Gigi Oliina.
3: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Erika Wikman ja Chichio Liina, ja ei ole kauaakaan aikaa siitä, kun Erika piipahti mulla viikon vieraana täällä Aito-iskelmässä, ja silloin hän avasi myös tuntemuksiaan siitä, että miten rankaksi kokemukseksi sitten lopulta Euroviisu hänelle muodostuikaan, että hän teki todella todella paljon töitä kyseisen projektin eteen ja sitten samalla joutui semmoiseen vähän omituiseen välikäteen, kun sattumoisiin tuli tuo Kai tuolta Ruotsista naapurimaatamme edustamaan. Ja yhtäkkiä oli vähän semmoinen tilanne, että Erika ei oikein tiennyt, että niin, kumpi tässä nyt sitten oikein Suomea edustaa, hän vai Kai. Eli tämmöinen vastakkainasettelu luotiin, vaikka esiintyjillä itsellään ei tietenkään mitään tarvetta sellaiseen ollut. Toi Erika Wikmanin koko haastattelu, niin se löytyy meidän nettisivulta supla.fi/aitoiskelma. Heti siitä etusivulta löydät meidän logon ja siinä lukee haastattelut, niin siitä kun klikkaat eteenpäin, niin sieltä löytyy niin Erikan kuin monen muunkin tänä keväänä vieraisilla olleen artistin haastattelu. Ja on siellä muutama bändikin, kuten esimerkiksi Kuumaa haastattelu. Mutta Marketta laittoi viestiä studion numeroon 050-56-99-475 ja totesi, että vaikka tänään nyt ei varsinainen toivepäivä olekaan, mutta voisitko Milla mitenkään soittaa Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihun Karavaanilta kappaleen Tahtoisin tahtoisin. No tottahan toki. Ja tässä kappaleessahan on mukana myös upea Jona.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani yhdessä Jonan kanssa tahtoisin. Ja tämä oli meidän kuulijamme Marketan toive. Ja tähän kyseiseen biisiin on muuten tehty kerrassaan hurmaava musiikkivideo. Ja varmastikin YouTubesta sen löydät, jos haluat käydä sen joskus katsomassa. Mutta mä haluan soittaa pian samettiääni Jorma Kääriäistä Kera Agentsin. Tiedossa Valot ja nyt Tina Turner ja The Best.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: the best.
1: Ja jotenkin monesti, kun tämä kappale kohdalle osuu, niin en voi olla miettimättä sitä, että miten pienestä jutusta se on kiinni, tuo hitiksi pääseminen. Joko kansallisella tasolla tai maailmanlaajuisella tasolla. Et eihän nyt, jos mietitään Tina Turnerin ja Bonnie Tylerin tapaa laulaa, niin siinähän on paljon samaa. Ja Bonnie Tylerhan siis levytti tämän saman biisin vuotta aikaisemmin kuin Tina Turner, eli vuonna 1988. Mutta ei se ottanut tulta siipiensä alle, että ei siitä tullut menestystä laisinkaan. Mutta sitten vuotta myöhemmin, kun siihen tarttui Tina Turner, niin tästähän tuli kertakaikkisen mullistava hitti ihan sinne kasarin loppuun. Ja yksi Tina Turnerin isoimmista hiteistä, jos ei jopa se kaikista isoin. Mutta nyt Jorma Kääriäinen ja Agents Valot. Hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla.
2: Aito iskelmä.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents Valot. Kello on reilu parikymmentä minuuttia yli 15. Aito-iskelmässähän ei tokikaan kappaleet soittamalla lopu. Pian Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland perkele. Ja sitä ennen Levy and the Leavings vie meidät maantielle itsensä kuninkaan Teuvon kyytiin. Tai siis ehkä se on enemminkin niin, että Teuvo itse kuvittelee olevansa se maanteiden kuningas.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavat

0: Tanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Aito

0: 3:30 ylitse. Hyvää perjantai-iltapäivän jatkoa ja turvallista matkaa tien päälle. Mä veikkaan, että tänä viikonloppuna on tien päällä monta kulkijaa, ei vähiten siksi, että noita koulujen päättäjäisiä vietetään. Pian Laura Voutilaiselta Rakkautta ei piiloon saa ja sitä ennen Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland perkele ja annetaan Artun itsensä kertoa tästä biisistä.
1: Tämä on niinku aika vahvasti Janne Rintalan käsialaa tämä niinku teksti, mutta tässä on sitten Juuna Suusson ollut tekemässä tätä tuotantoa sitten tässä biisissä. Ja heidän niin kuin yhdistelmä tämmöistä sairaasta kierrosta, huumorintajusta. Ja sitten mä oon tullut sinne viskarisoimaan sen kappaleen vielä ja vähän laittanut palikoita oikeille paikoille, että ne kuulostaa siltä, että mä voisin sanoa ne. Niin tää on, niin kuin, tää on hyvin Arttu Viskari-tyyppinen teksti, mutta tää musiikkihan on jotain ihan muuta. Eihän tämmöistä on mut kuultu aikaisemmin, tämmöistä niin kuin heavy rockia, että joku sanoi, että vanhaa kunnon viskaria. Mä mietin, mitä se tarkoittaa, koska mä en ole ikinä julkaissut tämmöistä musiikkia. Kunnes mä tajusin, että tätähän tää oli ennen, että me julkaistiin mitä me haluttiin. Että me ollaan oltu jonkunnäköisessä tämmöisessä pakko onnistua Spotify-suoratoistokierteessä. Julkaistaan nyt kaikkea tästä tämmöistä välissä. Totta kai siellä on hyviä lauluja, mutta välillä on semmoisia, että ollaan julkaistu ehkä biisit vähän hätäisesti niin, että ei ole mietitty, että hei, olisiko tämä kivaa julkaista jotain muuta välillä. Ja nyt tuntuu taas siltä, että tosi paineeton olo ja hei, tää tulee tämmöinen laulu, mitä en varmasti pysty musiikkityylin puolesta allekirjoittamaan, mutta tämä kuulostaa Arttu Viskarilta.
2: Siinä on jotakin, mä en saa kans kiinni, että mikä siinä on sellaista jotenkin ihanan nostalgista siinä soundimaailmassa. En mä tiedä, viekö se jonnekin kasarille vai mihin lie.
1: Se on heavy rockia, mutta sitten se melodia on ihan niin kuin, kun se olisi jostain, tiedätkö, niin kuin lastenlaulun ja jonkun oopperan välimuodosta. Se on niin kuin käsittämättömän niin kuin iloinen se melodia, mutta sitten toi biisi on tämmöinen rouhiva. Diippiä. Se ei, niin kuin, ne ei kohtaa. Sitten se tekstikään ei oikein sovi siihen. Eikä se laulaja äänikään ole niin kuin paras. Niin sit tulee jotenkin semmoinen hyvin häirintynyt kokonaisuus. Tää on niin kuin taidetta, hei.
3: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.
4: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Se on kuunneltava ihan loppuun tämä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ihan taattua Viskaria tämäkin. Ja sitten mitä tarkemmin tätä kuuntelee, mitä Arttukin Aito Iskelmän haastattelussa totesi, että tämähän on ihan siis niin heviä kuin vaan ikinä voi olla. Ja Arttu Viskarihan on mukana meidän festareilla Porissa ja nousee lavalle festareiden toisena päivänä lauantaina 27. päivä kesäkuuta. Ja hei, meidän festareista puheen ollen, niin nyt vielä tämän viikon lopun ajan on alennuslippuja myynnissä. Että nyt tänä viikonloppuna kannattaa toimia. Saat festariliput alennushintaan ja lippujahan myy lippu.fi ja Tiketti. Ja lisätietoja löydät aitoiskelmäfestivaali.fi osoitteesta. Ja nyt Laura Voutilainen on kyllä totuuden äärellä. Rakkautta ei piilon saa.
1: Aito Iskelmä.

0: Laura Valtilainen ja rakkautta ei piiloon saa. Laura, joka aloittaa 6. päivä kesäkuuta kesän keikat Vehkakosken lavalta. Pian kello 16 sähköuutiset, neitä ennen kolmas nainen ja äiti pojastaan pappi ja Toivo. Ja me tiedämme, se oli toiveajattelua se. Ja Neo Kakkoselta vielä ennen iltapäivä 4. Pieninä palasina. Hyvää perjantaita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
12: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
11: Millä?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
14: Finago.
15: On paras paikka päällä maa.
16: Isi. Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Power Parkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting radalle?
17: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
18: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Power Parkiin.
19: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensin Launea.
19: Launea.fi.
21: Tästä maasta tulee saunavihta
22: sekä kotimaista basilika.
21: Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
14: Finago.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.

0: Kolmas nainen ja äiti pojastaan pappia toivoi. Joo, kyllä mä uskon, että monella vanhemmalla tänäkin viikonloppuna on monenlaisia toiveita jälkipolvensa suhteen. Samoin isovanhemmilla, että toivoo, että se oma polku löytyisi ja pääsisi kouluttautumaan siihen ammattiin, mihin tahtoi. Ja tietenkin toivoo, että niitä töitäkin sitten jossakin vaiheessa olisi. Että onnea vaan tässä kohtaa kaikille valmistuneille ja ihania päättäjäisjuhlia itse kullekin. Pian hei, kello 16 uutiset ja sitä ennen Aito Iskelmän iltapäivässä. Ne on kaksi ja pieninä palasina. Hyvää alkavaa viikonloppua.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteillä. Pieni

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex. Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
17: Me naiset!
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24

0: Summerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintalut kyläpöllänen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen toinen kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei parallaa ja hienoa perjantai-iltapäivää ja mainiota alkavaa viikonloppua. Mahtavaa alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Kiva, kun oot Aito iskelman taajuudella. Ja nyt ollaan jännän äärellä. Sinä, jolle joku meistä on tällä viikolla vastannut liittyen Eppunormaali lippukisaan, niin nyt oot sillä tavalla puhelimen lähellä. Koska tällä kuluvalla tunnilla mä tavoittelen toista onnekasta lippupaketin voittajaa. Ensimmäinenhän laitettiin jakoon jo tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova-showssa Jennin ja Hannan johdolla. Ja nyt sitten meikäläisellä on ilo laittaa vielä yhdelle voittajalle 2 tiketit Eppujen jäähyväiskeikalle, joka tai yksi niistä koetaan tuolla Helsingin Bolt-areenalla 6. päivä kesäkuuta. Ja tuohon kyseiseen konserttiin sitten oikeuttaa nämä liput sisäänpääsyn, jotka nyt tässä arvon tuokion kuluttua. Mutta nyt mä laitan dingoa soimaan. Tässä Autiotalo.
0: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: autiotalo. Niin, sitä on monesti kysytty, että mitäs me tehdään, jos suoritetaan täällä arvonta ja sitten sieltä nousee voittajan nimi. Ja tätä voittajaa, no hänelle tietenkin soitetaan. Ja sitten jos häntä ei tavoiteta, että hän ei vastaa puhelimeen, niin miten toimitaan siinä tapauksessa? Kyllä me silloin, tai mä ainakin suoritan arvonnan sitten uudestaan. Että kyllä se on semmoinen ainutkertainen tilaisuus, että se menee sitten se voitto ohitse, jos ei ymmärrä juuri tuolloin luuriin vastata. Ja niin, sitten vaan uusi arvonta ja uusi yritys ja niin jatketaan, kunnes sitten joku onnekas onnistutaan saamaan kiinni. Mutta täytyy kyllä sanoa, että todella hyvällä prosentilla näitä ensimmäisiä voittajia on kyllä tässä aina tavoitettu, että kaikkia varoitetaan siitä, että kannattaa sitten olla tarkkana silloin perjantaina, että jos tuntemattomasta numerosta soitetaan, niin voi olla, että ei ole mikään lehtikauppias tai joku gallupin tekijä, vaan että ihan joku meistä täältä Aito-iskelmasta soittaa hyvien uutisten kerran. Mutta pian meidän festareillakin nähtävä Markku Aro, Etsin kunnes löydän sun, ja sitä ennen yksi mun mielestä kaikkien aikojen kauneimmista rakkauslauluista, jonka on tehnyt Hector, ja nyt sen meille tulkitsevat Jippu ja Samuli Edelman.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: sun.
1: Markku Aro ja
2: Etsin kunnes löydän sun. Markku Aro tosiaan mukana Aito Iskelmän festareilla Porissa kesäkuun viimeinen viikonloppu. Ja Markku Aro nousee lavalle, oota mä tarkistan tän, etten sano ihan omiani. Lauantaina ja paikka on Tanssiteltta. Ja mä olen henkilökohtaisesti tosi iloinen siitä, että just meidän festarilla on vielä sitten erikseen tanssimusiikin ystäville tämmöinen oma telttansa, jossa muuten lauantaina esiintyy myös Joel Hallikainen ja Herrasmiehet sekä Varjokuva-orkesteri. Ja Markku Aro, kun tuossa taanoin oli Kinnunen Aleksandrova-showssa haastattelussa, niin Markku totesi, että hän tuokin tuonne meidän festareille ihan tämmöisen spesiaaliohjelmiston, ja se tarkoittaa sitä, että päästään tuolloin nauttimaan Finhitsejä. Ja jos nyt kaikki menee suunnitelmien mukaan, me Aito Iskelmän juontajat, mehän ollaan siellä myös paikan päällä, niin mä oon nyt tässä kinunnut meidän pomoltamme Sannalta, että saisinko mä olla siellä Tanssiteltassa juontamassa, kun se olisi jotenkin mulle itsellenikin niin mieluisa paikka. Että ehkä siellä kohdataan kesäkuun viimeinen viikonloppu. Mutta nyt me kohtaamme taajuuksilla naisen nimeltä Laura Närhi, ja hetken tie on kevyt.
3: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: masku.com.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
17: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.

0: Metsään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: silmistäni. Kello on ylittänyt 4:30, kuuntelet Aito iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Ja pian ollaan jännän äärellä, nimittäin mulla on ilo soittaa henkilölle, joka voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Bolt Areenalle Helsinkiin. Ja toi keikka koetaan ensi viikon lauantaina, 6.6. Mutta sitä ennen nostatetaan vielä hieman jännitystä ja tässä on Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Aito iskelmä.

0: Tarja vähän Jussila.
1: No Mattila Milla soittaa Aito-iskelmästä. Terve Tarja.
0: No terve.
1: Hei, nyt tuli kyllä ihanan jotenkin iloisella äänellä tämä puhelimeen vastaaminen. Mulle tuli heti tästä niin kuin hyvä fiilis.
0: No ihanaa. Niin mullekin tuli.
1: Niin kun mä sanoin, että Aito-iskelmästä soitetaan, niin mitä sä Tarja luulet? Mikä tässä voisi olla homman nimenä, että aloinko vaan muuten sulle soitella, että, niin, että mitäs on viikonloppusuunnitelmat?
0: Mä luulen, että sä kysyt, että haluaisitko lähteä Eppujen keikalle.
1: Niin mä kysyn, haluatko lähteä Eppujen keikalle 6.6. Bolt Arenalle Helsinkiin? Haluat, jee! No kato, sattui sopivasti, mulla olisi sulle 2 lippua ja saat ottaa vielä sitten Tarja kaverinkin mukaan. Onneksi olkoon, onneksi olkoon.
0: Ihanaa, mahtavaa, upeeta.
1: No niin, en kysele tämän viikonlopun kuulumisia, tämän viikonlopun kuulumisia saatankin kysyä vielä, mutta en kysy ensi viikonlopun kuulumisia, koska minä tiedän, mitä sinä teet ensi viikonloppuna.
0: Minäkin. Ihan mahtavaa.
1: Tarja, ootko kova Eppu-fani?
0: Kyllä, olen.
1: Ootko monta kertaa nähnyt tämän Ylöjärven ylpeyden?
0: Nyt en kyllä edes muista, mutta useamman kerran kyllä. Ja ihan sieltä nuoruudesta alkaen olen fanittanut heitä.
1: No niin, eli olet kasvanut näiden Eppu-klassikoiden ja hittien tahdissa.
0: Kyllä.
1: Just
0: kyllä,
1: näin.
0: Kyllä.
1: No mutta nyt sulla on vielä kerran mahdollisuus mennä livenä fiilistelemään näitä ihan kuolemattomia kappaleita. Kenen kanssa Tarja ajattelit lähteä iltaa viettämään?
0: No, kyllä mä jo tuossa siskoa varoittelin ja sanoin, että lähetkö mun mukaan, jos voitaan, niin hän lupautui lähtemään. Eli siskon kanssa mennään.
1: No niin, eli nyt siskokin myös tietää, mitä hän tekee viikon päästä lauantaina.
0: Kyllä.
1: Tarja,
0: kyllä.
1: Onneksi olkoon vielä kerran.
0: Ihanaa, kiitos ja hyvää viikonloppua.
1: Samoin sulle, kiitos, moikka.
0: Moi.
2: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Jee, jee, Tarjalle. Paljon onnea. Se on ensi viikon lauantaina lähtö Helsingin Bolt Areenalle tätä mahtavaa bändiä katsomaan. Ja kuten Tarja tuossa hetki sitten totesi, että sisko on lupautunut jo nyt tässä kohtaa mukaan. Ihanaa. Vielä kerran, Tarja, paljon onnitteluja sulle. Ja näistä tulee niin hyvä mieli, kun voittaja ilahtuu tuolla tavalla aidosti. Ihan parhaita hommia. Pian Komiat ja Kaiho Sielu ja sitä ennen Anssi Kelalta 1972.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin, me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
21: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
22: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
23: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
25: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
26: Joo.
25: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän.
24: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
27: Aito iskelmä.

0: Kuulijat ja kaihosielu. Mä olen luottavainen sen asian suhteen, että tämäkin hieno hitti kuullaan Aito Iskelmä -festarilla Porissa. Kesäkuun viimeinen viikonloppu. Mahtavaa saada komiat sinne esiintymään. Hei, kello on ihan tuokion kuluttua 17. tasatunnin kohdalla. Otetaan tankkaus tuoreisiin uutisiin ja uutisten jälkeen käynnistyy perjantai-spesiaalitunti ja se on omistettu tänään kesälle. Sen kynnyksellähän tässä nyt keikutaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Ja nyt tietä uutisille meille tanssien raivaa ABBA.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteessa.

0: osoitteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
6: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
14: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev on ottanut kantaa Romaniassa asuintaloon iskeytyneeseen drooniin. Hänen mukaansa on edelleen epäselvää, kenen drooni oli kyseessä. Romanian mukaan drooni on venäläinen. Medvedev sanoi, ettei Euroopan pidä nukkua öitään rauhassa ja että tämä on vasta alkua. Hänen mukaansa vastaavanlaisia tapauksia tulee jatkossakin, varsinkin paikoissa, joissa valmistetaan drooneja Ukrainalle. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Espoolaiseen Kaitaan peruskouluun perustetaan 3. luokka, jossa on 51 oppilasta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki koulun Hyljenlahden toimipisteen 3. luokkalaiset muodostavat ensi lukuvuonna 1 luokan. Jättiluokkaa opettaa 2 opettajaa. Koko luokan yhteisiä tunteja on päivässä 1 tai 2. Muutoin oppilaat jaetaan pienempiin ryhmiin. Ratkaisu ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan suuria opetusryhmiä on kokeiltu pääkaupunkiseudun kouluissa aiemminkin. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
18: Eniten aitoa iskelmää.
19: Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-iltapäivän jatkoa ja ihanaa alkavaa viikonloppua toivottaa Milla Mattila. Kyllä se niin on, että kesä on lähtökuopissa. Pakkohan se nyt on olla, kun 29. päivä toukokuuta on käsillä tai

0: kääntymässä tässä jo vahvasti ehtoon puolelle. Viikonloppuna vietetään päättäjäisjuhlia ja sitten ensi maanantaina ollaan jo kesäkuun puolella. Niin kyllähän me nyt tällä perjantai-spesiaalitunnilla me juhlistetaan kesää ja tätä kesän alkavaa hetkeä, kun tässä nyt kynnyksellä keikutaan ihanasti. Ja hei, kiitos kaikista viesteistä, joita on tullut studion numeroon 050-569-9475. Ihan älyttömästi on kesään liittyviä hienoja kappaleita. Ja otetaan tästä yksi suosituimmista heti niin sanotusti alta pois. Olli Halonen ja Suomen kesä.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: hetken vaan.
1: Olli Halonen ja Suomen kesä. Suomen kesä, joka on hetken vaan. Mutta nyt meidän kaikkien tehtävä onkin olla niin paljon kuin mahdollista aina siinä ihanassa hetkessä kiinni. Ja joo, eihän ne nyt aina ihania hetkiä ole. Eikä ne ihanat hetket nyt ole vuoden ajasta kiinni, mutta pyritään siihen, eikö niin, että meillä kaikilla olisi mahdollisimman ihana ja hyvä kesä. Kyllä siihen nyt jonkin verran pystyy itsekin vaikuttamaan. Paljon on pyydetty Katri Helenalta kesän lapsi-klassikkoa, sen soitan ihan tuokion kuluttua ja sitä ennen. Muistatko heti näin, ennen kuin käynnistän tämän kappaleen, niin muistatko missä biisissä kuuluu liikenteen ääniä jossakin kohtaa kappaletta? Kyseessähän on Loving Spoonfulin alkuperäinen kappale ja nämä sanat aikoinaan teki Junnu Vainio, taisi olla vuosi 66.
2: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Katri-Helena ja kesän lapsi. Kuuntele taitoiskelmää, Mattilan Milla täällä ja perjantai-spesiaalitunti on käynnissä. Ja tämä tunti on omistettu kesäiselle musiikille, koska nyt ollaan kesän kynnyksellä. Ja kiitos, viestejä on tullut paljon. Studion numero on 050-569-9475, jossa on näitä kesäisiä kappaleita ehdotettu. Ja Auni ainakin laittoi viesti, että no niin Milla, olisiko nyt sitten aika soittaa se Valvomon, mikä kesä. Tämä on siis semmoinen kappale, että tämähän jakaa intohimoisesti mielipiteitä puolelle ja toiselle. Toiset rakastavat tätä kappaletta ja kyllä joka kesä tätä toivotaan. Ja sitten tulee puolestaan viestejä, että nyt menee radio kiinni, kun tämä biisi soi. Mutta totta kai tällaisella perjantai-spesiaalitunnilla niin olisihan se omanlaisensa synti jättää tämä soittamatta. Mikä kesähän nousi valtaisaksi hitiksi vuonna 2006? Ja kyseisen kappaleen tekijä Alex Keskitalo on muistellut muutaman vuoden takaisessa Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että no se oli semmoinen yhden hitin ihme, että tämän kappaleen ympärille rakennettiin kokonainen albumi ja sitten tehtiin vielä toinenkin pitkä soitto, mutta se sitten floppasi täysin ja Alex on todennut, että ei hän enää suostu tätä kappaletta itsekään laulamaan, paitsi kuin ehkä jossakin karaokeessa, koska tästä biisistä on sitten kuitenkin hänelle tullut enemmän riippakivi kuin saavutus. Aika rankkoja sanoja, mutta nyt Valvomo ja mikä kesä.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Valvomoja. Mikä kesä? 20 vuotta sitten, tasan 20 vuotta sitten, tämä nousi isoksi kesähitiksi. Nyt palataan musiikin voimin vuoteen 1981 ja sinne meidät kuljettaa Paula Koivuniemen tämä hitti.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Paula Koivuniemi, sata kesää, tuhat yötä. Kello kulkee kohti 5:30 perjantai-spesiaalitunnilla, joka on tänään omistettu kesälle. Äänen pääsee Portion Boys. Eihän tätä tuntia voisi ilman kyseistä kokoonpanoa toteuttaa. Ja muistatko, kuka kysyy, ollaanko tämä kesä näin?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia,

0: apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Päivää!
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
17: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
16: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
17: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
19: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
8: Meillä alkoi oikeastaan täsmälleen sen seitsemän vuoden niin jälkeen. Voisi sanoa, että alkoi jonkunlainen ihan selkeä kriisikin. Ja se on se uudelleen arviointi, että okei, tuossa on tuo tyyppi, että ollaanko me niinku edelleen. Ja siinä on tällainen hyvä havainto, että meidän ei periaatteessa niinku tarvitse olla yhdessä, jos emme haluta, mutta sitten.
19: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.
11: Aito iskelmä.
19: Eniten aitoa iskelmää.

0: No kyllä vaan. Olavi Uusivirtahan se kysyi, ollaanko tämä kesä näin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Ja tämä on ehdottomasti yksi mun omia lempibiisejä, mitkä kesään tai siihen kesäfiilikseen liittyvät. Kerta kaikkia. Joka kerta kappale saa mulla hymyn huulille. Ja totta kai, kun perjantai-spesiaalissa omistetaan kappaleita alkavalle vuoden ajalle kesälle, niin no, eihän tämä voi mennä se tähän tunti niin, etteikö tämä kappale soisi.
1: Aito iskelmän iltapäivässä. Milla Mattila. Ja tähän väliin musiikkia.

0: Ääni ja tulkinta täynnä karismaa, popeda ja kuuma kesä. Kello on parinkymmenen minuutin päästä 18. Tuosta Timppa kuulijamme soitteli aikaisemmin Nokian suunnalta ja vastasin hänelle puhelimeen ihan, täällähän on, jos ja kun ennätämme vastata kaikkiin puheluihin, mitä tänne lähetyksen aikana tulee, niin kyllähän me aina esittäydytään, että aito iskelmä millä puhelimessa, niin Timppa tuolta sitten linjan toisesta päästä totesi, että joo, että siellä studiossa on semmoinen typyykkä, joka kyselee noita kesäbiisejä. Typyykkä, vitsi. En tiedä, että pitäisikö olla ihan jotenkin ottaa kohteliaisuutena. Se tuli kyllä sillä äänensävyllä, että sitä ei ollut kyllä varmaan sellaiseksi tarkoitettu, mutta jos on tänä vuonna täyttää 53 vuotta, niin kai tuon nyt jonkin sortin kai kohteliaisuutenakin voisi ajatella ottavansa. Se on kyllä jännä, että se äänensävy, että sinällään niin kuin, no typykkä, en mä tiedä, miten siihen, onko se nyt sitten jotenkin halventavaa. En mä tiedä, se on niin jotenkin siitä äänensävystä kiinni, että jos joku vaikka kysyy, että no mitäs tyttö, tai että no mitäs tytöt, olette lähteneet, niin musta tuntuu joka kerta kyllä ihan tosi kivalle. Mä en siitä niin sanotusta tytöttelystä kyllä loukkaannut. Ja puhun mä itsekin pojista, vaikka Radiorokin pojat. Tuossa naapurissa seinän takana. Mutta joo, näin asioita kanssa pitää tänä päivänä olla tarkkana. Mutta se äänensävy, se merkkaa tosi paljon. Mutta pian on kuule hyvää sävyä ilmassa, kun ääneen pääsevät Matti ja Teppo. Ja näin se kesäloma toimii.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20% kun ostat vähintään

0: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin, vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä äänä.
2: Ei ole.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
5: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Happy Hour.
6: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja meillä ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
7: Sama.
6: Ei sitä pitäisi ladata, jos se ei ulotti ehkä semmoinen fiilis, että nyt niinku...
7: Silleen huvin vuoksi, mikä on se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
6: Nimenomaan. Että silleen me latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että emme vastannut kellekään.
7: Mulla on edelleen sama fiilis, että mulla ei ole tällä hetkellä sellaista parisuhde, hinkuu tai kaipuuta, mutta että silleen vähän jotain.
6: Joo.
7: Se on kuitenkin aina kiva, että sulla on vähän jotain.
6: On todellakin, silleen. Just toi on syy.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii. Ja niin se toimii. Tänään saatiin tässä toivottaa toinen toisillemme hyvää kesälomaa, kun Kristan kanssa vaihdettiin juontovuoroa. Krista tosiaan jäi tänään kesälomille ja on pari viikkoa pois ja matkaa tuonne etelä.

0: Lämpöön. Lämpöön. Ja meikäläinenkin pitää ensi viikosta eteenpäin 2 viikkoa niin sanotusti lomaa. Mutta en mä oikeasti ole lomalla. Mä oon lomalla täältä Aito Iskelmästä, mutta mä oon TV-kuvauksia tekemässä seuraavat 2 viikkoa, niin otanpahan sitten täältä toisesta työpaikasta lomaa, että pääsee tekemään toisia töitä, mutta sitä se on, yrittäjän arki. Mutta sitten takaisin taas tällä paikalla 15. päivä kesäkuuta ja sitten ajattelinkin, että enpä juuri kuule tältä penkiltä enkä tältä taajuudelta liikahda mihinkään, vaan haluan viettää sun kanssa kesää Aito Iskelman taajuudella, että toivottavasti silloin kohdataan. Ja varmasti oot hyvissä käsissä myös ensi viikolla ja sitä seuraavallakin, ehkä jopa paremmissa, jos mä oikein muistan, niin Launiaisen Kati tulee meikäläistä tänne tuuraamaan. Mutta nyt Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö.
1: Aito Iskelma. Eniten aitoa iskelmää.

0: Sorsakoskia Agents, onni kesäyö. Ai että kuinka paljon ihania kesäbiisejä meillä onkaan ja tosi moni jäi kyllä tänään soittamatta, mutta kun ei vaan kerta kaikkiaan tunti riitä kaikille kesäisille kappaleille. Mutta saatiin nyt kuitenkin tässä tämmöinen pieni raapaisu ja vielä kaksi kappaletta on jäljellä ja molemmat on sellaisia, että kyllä ne tältä tunnilta ehdottomasti paikkansa lunastavat. Että jää kuulolle vaan. Ja kello 18 tuoreet uutiset. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän seurasta ja toivotan oikein ihanaa viikonloppua. Hyviä päättäjäisjuhlia, kenellä sellaisia sitten ikinä onkaan. Ihanaa alkavaa kesälomaa, kellä sellainen koittaa. Ja kuten tuli tuossa todettua, niin seuraavat kaksi viikkoa meikäläinenkin on kesälomilla täältä Aito Iskelmästä. Ja palaan sitten 15. kesäkuuta takaisin tälle iltapäiväpaikalle ja sitten vietetäänkin koko kesä yhdessä. Ihanaa viikonloppua ja kesäkuun alkua.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Hei, onko sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Kesä

0: ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomille, että tämänhetkisten tietojen mukaan Romaniaan asuinkerrostaloon osuneessa Venäjän droonissa on kyse Venäjän laajasta Ukrainaan kohdistetusta iskusta. Hänen mukaansa se on vakava asia, että Venäjän sotilasdrooni tulee Naton alueelle ja osuu asuinrakennukseen. Drooni osui asuinkerrostaloon Romanian Galatsissa lähellä Ukrainan rajaa perjantain vastaisena yönä. Norjalainen energianmuunnon professori Jonas Christiansen Nöland väittää, että Suomesta on tullut Euroopan huonoin markkina tuulivoimatuottajille. Hän kirjoittaa ruotsalaisessa Affärsvärldenissä, että tuulivoiman markkina-arvo on Suomessa puolittunut vuodesta 2019. Nölandin mukaan syynä on liian nopea tuulivoiman rakentaminen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusprofessori Petteri Laaksonen tyrmää väitteet Hufvudstadsbladetissa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herävapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä terve. Aitoiskemä festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ja hyvää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa.

0: Tikkurilafestivaali.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
5: Joo.
4: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
5: Pahviroskia ja Anna Kaiso ja synnä vaan kujalle.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ai, onks buranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: On paras paikka päällä maan.
19: Isi. Iskä!
20: No?
19: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
20: Siis, mitä?
19: Niin, että mitäpä siihen sanot.
21: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
24: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
25: A legacy is a beautiful thing.
26: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
25: But only if it survives.
26: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa koulujen päättäjäisviikonloppuna. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontansa erityisesti Kaivopuistoon ja Hietaniemen uimarannalle, jotka ovat pysyneet vuodesta toiseen suosittuina juhlapaikkoina. Itä-Uudellamaalla poliisi valvoo erityisesti Vantaan Tikkurilaa, jossa järjestetään

0: Järjestetään huomenna Yle X Pop-konsertti sekä Järvenpään rantapuistoa. MTV on hylännyt Elisan ehdotuksen Suomen MM-loppupelien näyttämisestä suorina lähetyksinä. Elisa kertoo tiedotteessaan. Jääkiekon MM-kisat ovat etenemässä mitalipeli viikonloppuun ja Leijonat kohtaa välierässä Kanadan huomisiltana. MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä toukokuun 13. päivän jälkeen. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppäsen mukaan vanhat jakelusopimukset eivät vastaa muuttunutta markkinatilannetta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just

0: ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hoidarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia

0: ongelmana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 022-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen arvostelee SDP:tä Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäesityksiä koskevasta keskustelusta. EK esittää muun muassa sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista sekä arkipyhien poistamista. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi yhdisti EK:n avaukset kokoomukseen ja pääministeri Petteri Orpon hallitukseen. Partasen mukaan hallitus ei ole esittänyt korvausten leikkaamista, eikä aio esittääkään. Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa asuintaloon osuneen droonin alkuperästä ei pidä vielä tehdä johtopäätöksiä, kertoo Reuters. Romanian mukaan drooni oli venäläinen. NATO on syyttänyt Venäjää holtittomuudesta ja korostanut puolustavansa Romaniaa. Putin väitti, että ukrainalaisia drooneja on aiemmin havaittu Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa –

0: Hän ehdotti, että Romania jakaisi Venäjälle tietoja tapauksesta, jotta Venäjä voisi tehdä tutkimusta asiasta. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Ihan käsittämätöntä, että se on toukokuun viimeinen viikonloppukin niin starttailemassa ja sitten on niinku virallisesti kesä. Nyt mä sanon ihminen, sinä siellä, rakas kuulija, nyt nautitaan.
2: Sä sanoit tuo eilenkin ja silloin tuli semmoinen, että tässä on ihan pieni paine, tässä on ihan pienen pieni paine, koska nyt nautitaan.
1: Joo, ja samaa sanon itselleni, kun katson hampaat irvessä itseni peilistä. Nauti, Jenni.
2: Joo, ja sitten nyt on ollut niin kylmä tuuli, että mulla on koko ajan vähän tuleeko mulla flunssa, että mä oon pilustunut, kun mä oon yrittänyt olla mekko päällä.
1: Siis sairastat sitten tammikuussa. Nyt ei ole aikaa.
2: Tai marraskuussakin. Niin. Sekin on niin kuin hyvä aika pysyä sisällä. Eilen tunteita kuohutti niin Aito Iskelmän aamun Kinnunen Aleksandrova yksikössä kuin sitten Aito Iskelmän kuulijoissakin. Meidän WhatsApp on koko eilisen päivän laulanut suvivirsikeissiin liittyen.
1: Kyllä. Eilen Hesari uutisoi tällaisesta ennakkotapauksesta, että espoolainen perheenisä sai korvauksia siitä, että hänen mielestään suvivirttä ei saa laulaa, ja kun sitä on laulettu, niin hänen lapsensakin on joutunut altistumaan tälle kappaleelle koulussa, ja lapsi sai sellaiset 2,5 tonnia korvauksia, mies itse sai 750 korvauksia, ja Espoon kaupunki sai 10 000 € uhkasakot, ja tämä mies on siis taistellut tämän asian kimpussa jo 10 vuotta.
2: Sanotaan, että semmoinen yleinen maalaisjärki on sitä mieltä, että ei helekkari mitään järjetöntä touhua. Nyt mä huomasin illalla esimerkiksi yhden Espoossa asuvan ystäväni storeista, miten heidän lapsen alakoulussa tämä suvivirsiasia oli ratkaistu.
1: No.
2: Siellä oli tehty niin, että kun suvivirren aika oli siellä juhlan loppupuolella, niin tämmöiselle... Sanon, mikä se on?
1: Valkokangas,
2: skriini. Niin oli tullut tämmöinen slaidi, jossa lukee, että seuraavaksi laulamme suvilaulun ja juhla päättyy tähän kappaleeseen. Sitten sama englanniksi heille, jotka ei osaa suomea. Eli suvivirsi oli käännetty suvilauluksi. Ja sitten kun oli laitettu sanat sinne samalle skriinille, niin siinä kohtaa, missä alkuperäisessä tekstissä menee, että se meille muistuttaapi hyvyyttä Jumalan jotenkin näin, niin se oli käännetty, että se meille muistuttaapi mahdollisuudesta ihmeitä maailmamme hoitaa ja varjella. Et sieltä oli otettu sellaiset uskonnolliset tunnukset ikään kuin siitä tekstistäkin pois, mutta saatiin laulaa se sama suvilaulu, mikä suvivirtenä on opittu tuntemaan. Ja tällä tavalla kukaan ei ole voinut loukkaantua.
1: Mä loukkaannut vähän, niin kuin, saanko mä loukkaantua
2: vähän?
1: Ole hyvä.
2: Niin,
1: mä loukkaannut vähän siitä, että lähdetään muuttamaan historiaa.
2: Niin.
1: Että lähdetään muuttamaan niitä asioita, jotka on aikoinaan ollut perinteitä. Ja nyt yhtäkkiä on tajuttu, että hei, mähän voin loukkaantua tästä. Nyt näin ei saa enää tehdä.
2: Tämä justiinsa, koska alkuperäinenkään suvivirsi ei ole missään vaiheessa loukannut ketään. Sitä ei ole tehty rasistiseen tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, että kenelläkään ikään kuin olisi lähtökohtaisesti edes oikeutta loukkaantua, mutta Espoossa, missä uhkasakko on nyt Espoon kaupungilla päällä, niin siellä oli mun mielestä tämä on kuitenkin niin kuin nerokas tapa, että tätä ei ole niin kuin tätä laulua laitettu matoalle kokonaan, vaan silleen, että kyllä me saadaan tämä laulettua.
1: Onko tässä nyt se, että meillä ei ole vaan todellisia murheita, niin kuin, että kun keskitytään tällaisiin asioihin?
2: Hyvä kysymys. Ja yhtä aikaa hallitus huutaa, että leikata pitää ja me ollaan ihan kusessa.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Päivää.
0: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä

Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Se on koululaisille viimeinen sellainen virallinen koulupäivä. Ja huomenna sitten juhlitaan koulujen loppumista. Ja kun teillä on hankittu puku.
2: Voi, se hankittiin jo aikoja sitten, eli viime viikolla, koska eilen vietettiin ysikaalaa ja siellä oltiin jo puvut päällä.
1: Joo, tämä oli jo silloin, kun mun poika oli ysillä, eli vuosi sitten, niin tämä pukuihin pukeutuminen jotenkin nosti päätään. Ja nyt siitä on tullut ihan ilmiö. Yle tänään kertoo sivuillaan, että yhä nuoremmat ja nuoremmat pojat, miehen alut, haluavat pukeutua pukuun ja nimenomaan tummaan pukuun. Vaatetusliike Aarosin kauppias Harri Pii kertoo samoin kuin Haloselta kerrotaan, että kyllä niitä nyt menee kaupaksi.
2: Joo, tärkeää on myöskin, että rippiläksi saatu kellonäky, taskuliina. Meidän koulussa tai meidän lapsen koulussa, niin siellä ei laitettu kravattia, vaan siellä oli trendinä se, että kaksi ylintä nappia auki ja kravattivekset on vähän rennosti.
1: Oliko liiviä?
2: Ei, näissä Joo. ei ollut. Ja mun pojalla oli sellainen sininen puku, että hän ei halunnut tummaa pukua. Ja siellä itse asiassa, kun näin videoklippejä, niin sinisiä tai tummia oli ne puut suurimmaksi osaksi.
1: Joo, täällä eräs Runtuvuoren koululainen kundi sanoo, että mielestäni todella moni panostaa pukeutumiseen kaikissa juhlatilaisuuksissa. On tärkeää näyttää ja tuoksua hyvältä.
2: No se on totta.
1: Joo, ja hänellä on sitten puvun alla tämmöinen liivi, ja hän sonnustautuu siihen sen takia, että jos tulee kuuma, niin sitten näyttää kuitenkin niin kuin hyvin siistiltä, kun se liivi on siinä. Mun mielestä tämä on niin suloista ja ihanaa ja jotenkin merkkaista.

0: kaavaa. Että halutaan niin kuin myös pukeutumisella kunnioittaa sitä koulun loppumista ja kesälomaa alkamista.
1: Joo, ja sitten jotenkin semmoista niin kuin klassista tyylikkyyttä halutaan viljellä. Musta se on tosi makeeta. Ainoa niin kuin pieni miinuspuoli, niin just se, että piti ostaa taas puku, koska vuosi sitten viimeksi ostettiin rippijuhliin puku. Ja sitä käytettiin 2 kertaa. Ja sitten kun mä olin silleen, että no sovita nyt edes sitä viime vuoden pukua. Ja sitten kun se näyttää siltä, että sulla on polvihousut ja joku semmoinen takki, joka niinku roikkuu kuin jollain linnunpelättimellä, kun se ei mene enää päälle. Niin sitten siinä kohtaa oli silleen, että okei, että jos tätä nyt tapahtuu, että joka vuosi pitää ostaa se uusi puku, niin...
0: Seuraavaksi vasta sitten ylioppilasjuhlissa.
1: Niin,
0: toivottavasti. Mutta joo, noi kasvaa niin... Niin älytöntä vauhtia. Miten, onkohan tytöillä mitään niin kuin tollaista vai onko se vaan niin kuin, että sit nättiä kesämekkoa päälle? Ei ole semmoista yhtenäistä pukeutumiskaavaa.
1: Ehkä ei, mutta kyllä tuolla ainakin meidän pojan koulussa niin näkyy semmoisia, niin kuin rippijuhlissahan tytöillä on nykyään aika monilla semmoista tietynlaista vähän kellohelmasta polvipituista satinimekkoissa ja selkä vähän auki.
0: Vähän semmoista niin kuin Amerikas prom-tyylistä.
1: Pikkasen, mutta lyhyemmällä helmalla. Niin, niin sitä tyyliä kyllä näkyy noissa kuvissa ja videoklipeissä, mitä eilen näin.
0: On ajat muuttunut, jos mä mietin niin kuin omaa valmistujassa aikaa joskus silloin Raahessa vaikka ysillä, niin silloin oli niin kuin poikien uniformu, oli Leviksen 501 ja T-paita.
1: Niin, mulla oli semmoinen, kun mä pääsin ysiltä, niin Benettonilta ostettu vaalean sininen housupuku. Blazer ja siihen sopivat housut ja sitten valkoinen kauluspaita ja korkkarit.
0: Miten sä voit muistaa?
1: En tiedä, se oli niin ihana.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Mennään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Joo, kartta tällainen luo.

0: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
5: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tiina.
2: Tiina, onneksi olkoon. Sä olet voittanut 2 lippua Eppu ja Jäyhyväiskeikalle Helsingin Bolt Arenalle 6.6. Täällä on Kinnunen Aleksandrova Aito iskelmä aamusta. Huu!
1: Kiitos. Vau. Wow. Hieno juttu.
3: Tässä nyt tämä on aivan uskomaton. No todellakin, tai sitten onko tämä nyt se sininen kuu, koska mä nostin sun nimen täältä hatusta. Kaikki nimet, jotka pääsin listalle, on täällä hatussa. Tänään vielä arvotaan muuten muutkin liput, mutta sinä saatit Bolt Arena keikalle pari lippua.
1: Hienoa, kiitoksia.
2: Miltä nyt tuntuu?
1: Ihan kivalta, ei uskomattomalta.
2: Oletko vähän häkeltynyt?
1: Ihan kivasti alkoi aamu.
3: Kyllä, no kyllä. Ja sä sanoit tuossa aikaisemmin, että mies lähtisi mukaan, niin onko sun mies siellä kotosalla?
1: Joo.
3: No sanopa, kerropa hänelle nyt, onko se siinä vieressä?
1: Hetkinen. Täällä soitellaan, että saatiin liput. Nyökkäilee vaan
2: tuolla. On rauhallista. Kyllä on asiallisen rauhallista. Joo. No hei, nyt ei muuta kuin sitten niin olkapäitä vetäyttämään, kun siellä sitten kädet ilmassa heilutellaan niin läpi Eppujen keikan.
1: Joo,
2: ja
1: täytyy ruveta.
2: Joo, reenaamaan nimenomaan ja kuuntelemaan, virittäytymään tunnelmaa ja kuunnella sitten Eppu normaali.
1: Hyvä.
3: Ihanaa päivää ja onnea vielä kerran.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Juu, moi.
2: Moi moi. Moi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Virittäkää auranne, ottakaa äänimaljat esiin ja antakaa niiden kumista. Nyt on hihulihommien aika aito iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
2: Mä en tiedä minkä takia, onko tämä nyt oikeasti hihulihommia, koska mulla pari päivää sitten leikatut säärikarvat nousivat pystyyn aika piikikkäänä ton, kun kuulin ton hihulihommia tunnisteen tuossa alussa. Että voi se olla, että
1: kyllä se jotakin solutason resonointia siellä tapahtuu, kun alkaa hihulihommat kilahtelemaan. Yep. Nyt viimeinen päivä toukokuuta, eli 31. päivä 5., jota vietetään siis sunnuntaina, niin taivaalle puhkeaa Blue Moon, eli sininen kuu.
2: Mä oon kuullut joskus tästä.
1: Joo. Se tulee tosi harvoin. Ensinnäkin se, että yhden kuukauden sisällä on kaksi täysikuuta, ja nyt eletään sellaista aikaa. Ja täysikuu on jousimiehessä, kun puhutaan astrologiasta. Ja jousimies on merkki, joka uskoo laajenemiseen, totuuden etsimiseen ja unelmiin ja mahdollisuuksiin uskomiseen. Jousimies on tosi positiivinen tyyppi.
2: Saanko mä kysyä tämän? Mitä tarkoittaa tämä, kun kuu tai tähti tai joku on jossain merkissä? Mitä se niinku tarkoittaa? Miksi no se on just siinä merkissä eikä mun merkissä?
1: No se tarkoittaa, että kun planeetat on tietyssä asennossa ja on tietty aika tästä kuun kierrosta eli vuodesta, niin ne horoskooppimerkitkin on jaettu silleen, niin kuin tietyssä kuussa on tietyn merkin. Ja sittenhän astrologiassa menee silleen, että se milloin me ollaan synnytty, niin se on meidän aurinkomerkki. Eli niin kuin mulla se on vaikka rapu, kun mä oon heinäkuussa, sulla se on kaksonen. Ja sitten kun astrologista karttaa tehdään, niin sitten siellä on vielä niin kuin nouseva merkki ja sitten on kuu jossain. Se nouseva merkki on yleensä sellainen, että sen nousevan merkin piirteet persoonassa rupeaa korostumaan sen jälkeen, kun ihminen on täyttänyt 25. Ja sitten se kuu merkki tuo sinne niin kuin omia semmoisia niin kuin mahdollisuuksia tai vitsauksia siihen ihmisen niin kuin astrologiseen karttaan.
2: Asiakunnassa.
1: Mutta älä kysy enempää, koska tämän syvemmälle en pysty mennä selityksessä. Mutta se, mitä tämä sininen kuu tarkoittaa, niin kuin mitä meidän pitäisi tehdä nyt tässä hetkessä, kun sininen kuu nousee taivaalle täysikuu, niin pitäisi laajentaa meidän visiota ja lopettaa itsensä pienentäminen. Vapauttaa kaikki sellaiset uskomukset meidän ajatuksista, jotka pienentää meitä. Mm. Koska nyt tämä hetki, kun täysikuu on jousimiehessä, niin antaa meille niin kuin mahdollisuuksia laajentaa meidän elämän positiivisia osa-alueita.
2: Ja antaako se kaikille meille muillekin, ei vain jousimiehille?
1: Ei, kun nimenomaan kaikille. Tämä on okay. Vaan tämä ajankohta, jolloin tämä niin kuin tavallaan mahdollisuudet on enemmän auki.
2: Joo, mä yritän nyt tulkata tässä niin kuin tavallaan kaikkien meidän, jotka ei niin hihulihommiin usko niin tavallaan, että mitä tämä nyt
1: tarkoittaa. Sä oot ihan mielissään. Tehdään muistiinpanoja. Ensinnäkin nämä kysymykset kannattaa itseltään kysyä. Kirjoittaa ne vaikka ihan paperille. Onko mulla mielessä sellaisia asioita, joissa mä pienennän itteeni tai joihin mä en itsessäni usko? Listaan ne ylös. Ja sitten katon niistä, että mistä näistä mä oon oikeasti valmis luopumaan. Mielellään vaikka kaikista. Ja sitten tärkein kysymys. Jos mä luottaisin siihen, että kaikki on elämässä mahdollista, niin mitä mä tekisin seuraavaksi?
2: Kato, mikä se siellä soi. Se on Eppu Normaali. Se on sininen kuu ja Eppu Normaali ja meidän puhelinlinjat laulaa.
1: Nyt kato näin. Kannattaa uskoa unelmiin, koska kun Eput soi, niin voi voittaa liput. Eppu ja jää hyväis keikalle. Aito iskelma aamussa, Hanna ja Jenni täällä. Kuka soittaa siellä?
3: Tiina soittelee.
1: Terve,
2: moi Tiina. Otetaan sun yhteystiedot. Mikä on sun sukunimi?
3: Valinen tuplaveellä.
2: Valinen. Ja sano sun sähköpostiosoite.
3: Se on tuplaveellä valiti@outlook.com.
2: Outlook.com. Ja sitten puhelinnumero.
1: Se on tää
3: 050-30-30-442.
1: Loistavaa. Ja ottaa siihen linjalle, koska jos me otetaan tämän biisin jälkeen sut sitten puheisiin, niin okay. On voinut käydä flaksi. Oottele siellä.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: K-Supermarket. Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa asuintaloon osuneen droonin alkuperästä ei pidä vielä tehdä johtopäätöksiä, kertoo Reuters. Romanian mukaan drooni oli venäläinen. NATO on syyttänyt Venäjää holtittomuudesta ja korostanut puolustavansa Romaniaa. Putin väitti, että ukrainalaisia drooneja on aiemmin havaittu Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Hän ehdotti, että Romania jakaisi Venäjälle tietoja tapauksesta, jotta Venäjä voisi tehdä tutkimusta asiasta. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen arvostelee SDP:tä Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäesityksiä koskevasta keskustelusta. EK esittää muun muassa sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista sekä arkipyhien poistamista. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi yhdisti EK:n avaukset kokoomukseen ja pääministeri Petteri Orpon hallitukseen. Partasen mukaan hallitus ei ole esittänyt korvausten leikkaamista, eikä aio esittääkään. Keski-Laosissa yksi mies on saatu ulos tulvivasta luolasta, kertoo Reuters. 4 muuta ihmistä on edelleen loukussa ja 2 on kateissa. 7 laosilaista meni luolaan etsimään kultaa, mutta he eivät päässeet enää pois. Ihmiset ovat olleet loukussa yli viikon. Pelastusoperaatiossa mukana oleva suomalainen Mikko Paasi on kuvaillut tilannetta kilpailuksi aikaa vastaan.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
2: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä. Hei!

Bussi pysähtyy ja ulos, siitä vihdoinkin mä

0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan aito iskelmän Finhits-radiosta.
1: Hän on ainutlaatuinen, harvinaisuus, kerron sen, mä kättä pyydän.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
0: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Supla-sovelluksella. Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Aruba.
1: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomille, että Romaniaan osunut drooni on vakava asia. Drooni osui asuinkerrostaloon Itä-Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Häkkäsen mukaan tämän hetken tiedot viittaavat siihen,

0: siihen, että drooni oli osa Venäjän laajempaa Ukrainaan kohdistettua iskua ja harhautui Romanian puolelle. Häkkänen arvioi, että tapaus korostaa Naton itäisen sivustan ilmapuolustuksen ja valvonnan merkitystä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Keski-Laosissa yksi mies on saatu ulos tulvivasta luolasta perjantaina, kertoo Reuters. 4 muuta ihmistä on edelleen loukussa ja 2 on kateissa. 7 laosilaista meni luolaan etsimään kultaa, mutta he eivät päässeet enää pois. Ihmiset ovat olleet loukussa yli viikon. Pelastusoperaatiossa mukana oleva suomalainen Mikko Paasi on kuvaillut tilannetta kilpailuksi aikaa vastaan. Kyberturvallisuuskeskus varoittaa huijauksista, joita lähetetään Nordean, Traficomin, Omakannan ja matkahuollon nimissä. Myös suomi.fi-palvelun nimissä huijataan nyt paljon, koska viranomaispostin sähköistys on nostanut palvelun puheenaiheeksi. Tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola korostaa, ettei viestien linkkejä tule avata, sillä ne johtavat pankki- ja muita tietoja kalasteleville huijaussivustoille.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä, terve! Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat löydät osoitteesta supla.fi.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
0: Aito iskelmä.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
0: Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Joo. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun sato vettä kaatamalla. Se oli ihaninta hupia.
1: Tai viime kesänä.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito iskelma. Aito iskelmä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä petä.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.